Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Rea har kommet med en helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn av aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Synes iallfall jeg. Låten vi skal høre, er fra 1970, Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's Mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en, Bald-Headed Woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra LP'en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck. A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det fra ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Det er Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplata, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Low, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Low, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.

Gary Brooker og Andy Fairweather-Lowe med Little Wheel. Så er vi kommet til veis ende. Helt til slutt i kveld så skal vi høre gruppa Toe Fat. Og fra deres debut LP som kom i 1970 skal vi høre Just Like Me. Så får jeg si takk for meg. Vi er tilbake igjen om 14 dager, så ha en fin kveld.

0: Der sitter Stefan Sundström och ser Sabina försvinna.
1: Ja. Ja, vi kommer ju tillbaka lite raffe damer lite senare i programmet.
0: Oh ja, det stora min.
1: Hun er helt tydligt en ganska flott dame, hun Sabine.
0: Kan virke sånn. Ja, vi har jo skrevet om henne i alle fall på minst tre CD-er.
1: Det er ikke spesielt måten å si
0: Det er en kunst i seg selv å dra bokstaven Å utover fire takter, synes jeg. Stefan Sundström gjør det med stil, etter min mening da.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han er i en by, i Tennytown.
0: Tennytown?
1: Ja, han var en lysebrun by da. Ja. Steve Earle, som jeg sa, jeg i countryjørnet.
0: Ja.
1: Steve Earle, en tøffing han. Det nå rimelig streit, tror jeg. Rimelig oppegående og på beina etter å ha vært, ja, levt litt hardere enn de fleste av oss traustinger på i steinrøysa. Og dette henter jeg fra plater El Corazon, som betyr...
0: Det må være medisin, tror jeg. Allergimedisin, eller?
1: El Corazon. Det betyr allergimedisin,
0: ja. Ja, Ja, nei, det...
1: Det betyr hjerte.
0: Hjerte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, det kan godt være at det betyr allergimedisin.
0: Ja, og nå får vi se om...
1: I hvert fall heter den låta Tennytown.
0: Skal vi høre på den der Steve Earle din?
1: Ja da, det gjør vi.

0: langt mellom legeprogram.
1: Ja, langt mellom sånn, ren sånn folkeopplysningsprogram i nærheten.
0: Ja, ja.
1: Så det bør vi ta opp igjen.
0: Ja, jeg prøver det nå. Jeg prøver det nå.
1: Du prøver det nå, ja.
0: Hvis du føler deg gammel og ussel og ikke ordentlig syk, så finnes det hjelp for det.
1: Ja, Hypokondernes Landsforening. Ja, ja enten... det ble avlyst på grunn av årsmøtet der ble avlyst.
0: Ja, utsatt vel.
1: Var... utsatt ja. På grunn av
0: sykdom. Men,
1: ja, da.
0: Men... det var altså ikke, jeg skulle ikke inn på hypokondriforeningen nå. Nei.
1: Nei.
0: Skulle ikke det.
1: Du skulle inn på
0: legespalten.
1: Legespalten, det var der vi startet.
0: Ja. Hvis du føler deg ussel og elendig, men ikke helt syk, så finnes det hjelp, sier jeg.
1: Ja.
0: Bare
1: det
0: hør.
1: Gjør det kanskje.
0: Bare hør her.
1: Å, ja.

0: Ja.
1: Det var en kort og vakker liten låt med Blue Rodeo på 7 minutter og 12 sekunder.
0: Noe sant.
1: Ja, det var ikke så langt.
0: Ja, så skal vi til en som jeg ikke kjenner til. Ja, du, umiddelbart.
1: Nei, du gjør vel ikke det.
0: Nei.
1: Nei, men Robert Johnson, kjenner du til han da?
0: Ja, ja.
1: Det her stedsønnen hans.
0: Aha.
1: Robert Lockwood. Kalt seg junior for sikkerhets skyld.
0: Ja, vel.
1: Så du kan si at mora til den karen her bodde sammen med Robert Johnson da.
0: Ja.
1: Da Robert Lockwood vokste opp.
0: Ja.
1: Og for å unngå brysomme forveksling så ble det altså Robert Jr.
0: Akkurat.
1: Ja. Han er jo snart 100 år, i hvert fall mange 80, husker ikke, 4, 5, 6, 80 år. Var i Bergen i fjor.
0: Og jeg var den gamle gutten, så har jeg vært ute og flytt dette.
1: Ja, jeg var sikker på at han skulle ramle ut av barkraken han satt og spilte på. Det gikk bra. Og han spiller så mye rart, han karen her. Og 6-strenger og 12-strenger og akustisk og slide. Men han var faktisk den første i Mississippi-delta som fikk seg elektrisk gitar. Så begynte å spille blues på det. Så da tok jeg med en låt som heter for My Daily Wish.
0: Akkurat.
1: Den er en forholdsvis moderne sak, der han trår til sammen med litt mer moderne musikere enn disse gamle karer ofte gjør. Ja. Så vi lar det stå til vi. Kos dere med
0: Spent på hva han ønsker deg.
1: Ja, kos dere med 8 minutter og 51 med Robert Lockwood Jr.

0: rart å tenke på hvordan rockmusikken og gitarspilling hadde sett ut i dag hvis han ikke hadde vært på det korte besøket han var.
1: Det kan du si.
0: Nesten må tenke på hvordan jazzmusikken ville hørt ut uten for eksempel Miles Davis, kanskje.
1: Uten?
0: Uten Miles Davis.
1: Nei. Ja. Ja, det blir i grunn noe av det samme.
0: Kanskje.
1: Dette er en av de som virkelig har påvirket musikken etter seg.
0: Helt klart.
1: Foxy Lady.
0: Foxy Lady.
1: 1967.
0: Det var det året.
1: Ja, vellagret.
0: Husker vi noe fra det året?
1: Ja.
0: Ja, syvdagerskrigen husker jeg.
1: Ja, husker det.
0: Og var det noe annet som skjedde?
1: Ja, det var jo noen sånne San Francisco-styr som var ute og gikk i den tiden. Det var noen sånne blomstrete greier og litt sånt her.
0: Ja, det begynte å ta skikkelig med flower power.
1: Ja, var på vei.
0: Men vi skal videre til en...
1: Til San Francisco.
0: Til San Francisco?
1: Ja, det skal vi.
0: D.B. Walker.
1: Ja.
0: Eller D.B. Walker.
1: D.B.
0: Walker. Er han i slekt med ånden som går?
1: Det har vi all grunn til å tro.
0: Fantomet skal vi spille.
1: Skal det.
0: Etter å ha lest i mange år kommer vi over til å spille Fantomet.
1: Det gjør vi.
0: Finns det på lydbok?
1: Ja, det gjør vi. Nei, da jeg kom inn i...
0: Lest av Sven Ole Oftebro.
1: Da jeg kom inn i radioen i kveld, så lurte tekniker Odd Skogstad på hva slags ny blues jeg skulle komme fra Australia, og jeg måtte skuffe han. Det kommer ikke noen ny blues fra Australia nå. Og han nikka tilfreds, la jeg merke til. Derimot kommer det ny blues ifra San Francisco.
0: Fra San Francisco?
1: Ja,
0: det
1: er
0: det. Det er liksom ikke det jeg forbinder med den store blues-aktiviteten.
1: Nei. Det er ikke det, det er desto mer moro å spille det da.
0: Akkurat.
1: Den plata her er veldig ny.
0: Jaha.
1: Skrekkelig ny. Den heter Funny Feeling.
0: Jaha.
1: Og er som du sa med D.B. Walker.
0: Hva står D.B. for?
1: Decibel.
0: Decibel, kanskje.
1: Ja. Denne herren står det vaskesedlen. Han sammenlignes ofte med Lightning Hopkins, John Lee Hooker, Robert Johnson, Muddy Waters, Big Bill Brunsey, og Led Belly og Blind Lemon Jefferson.
0: Ja, han er blinde melon, eller blinde sitron, han kjenner jeg ikke. Men de andre karen, hvis han når ligner på deg, så
1: ja.
0: Kan det kanskje.
1: For egen regning så legger jeg til at jeg kjenner noe igjen Ry Cooder her også.
0: Åja, så man kunne minne litt om det også?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Denne gutten spiller med sin gitar, med sin slide-gitar, og med sitt messingrør på fingeren, og med sin stemme.
0: Kun gitar og stemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Godt.
1: Det gjør det. På vaskeseddelen så står det på plata, altså som låten heter Wear Me Down, der står det. Description. It's all about that irresistible force known as homewrecker among us.
0: As a homewrecker?
1: As a homewrecker. Så her kommer homewreckeren D.B. Walker med Wear Me Down.

0: fullt her. D.B. Walker fra plata Funny Feeling 1999.
1: Ja, og da må vi dessverre, dessverre takk for oss.
0: Ja, en drøy time med kvalitetspasifisering over, folkens. Takk for at dere hørte på oss.
1: Vi skal slutte med dame fra Amerika, som heter Rosie Flores, eller Flores.
0: Ja.
1: Rosie med blomsten eller noe sånt. Mer spansk, har jeg som sagt ikke peiling på. Og vi har jo mange vi skulle ha takt.
0: Men vi rekker bare et par.
1: Vi rekker bare et par, og vi tenkte da på
0: først
1: Kjell Røsdal, skal vi takke?
0: Nei, Kjell Røkke.
1: Kjell Inge Røkke.
0: Ja.
1: For denne uka har stått fram og gitt kapitalismen et ansikt.
0: Tusen,
1: stå på, Kjell Inge.
0: Ja, tusen takk til Nidar Bergene som har gitt marsipanbrød et overtrekk av mørk sjokolade.
1: Tusen
0: takk til Odd Skogstad som fikk sendinga på lufta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og takk til deg.
0: Ja, og deg.
1: Og ja, og meg. Mm. Og alle de som hørte på.
0: Mm.
1: Kan de trygt gå og legge seg uten små gule greier hvis de ikke har en bikkje de skal lufte først?
0: Ja, eller noen blå engler kanskje kan få her nå.
1: Ja, det kan de få.
0: Ja.
1: My Blue Angel med Rosie Flores.

0: Har kanskje en, det har kanskje en mal det regner ut hvis du held på
1: en tid.
0: Har ikke
2: det?
3: De har sikkert det.
2: Ja, de får noe telje.
0: De får noe telje, telje deg som vil.
3: Men i fjor så opplevde jeg at det var så masse døde fugler. De var på brettet vårt og spiste, og så lå de kryptert ned for.
1: Ja, da var det,
3: og da var det, jeg tror i alle fall at det var fôret som var,
1: det var
3: på en
1: det,
3: eller annen måte forgiftet.
1: Noe som var tett opp, at et eller annet fôr.
0: Var det sånne solsikkefrø?
3: Nei, det var sånn her, ja, vi hadde solsikkefrø, og vi hadde sånne fettkuler.
0: Ja, ja.
3: Men hva de døde ut av, vet ikke jeg, men...
1: Nei, det var skrevet om det i fjor, ja, at det var noe fôr som var forgiftet. Men
2: det var noen som drakk seg i hele år.
0: Ja, men det sto i avisene nå om, jeg vet ikke hva det var hen, i Sverige eller... Merke, masse fugler som ramler rett ned på veiene.
1: Ja, men
2: de har
1: noe
2: funnet ut av det.
0: Ja, det.
2: Det er også.
0: Hva det var da?
2: Ja, det var faktisk et forsøk på å redde flypassasjerer. Det var et giftstoff som de sette ut i lufta for å se hvordan det fungerte.
0: Så de skulle unngå fugl i flymotorene?
2: Ja, de skulle gjøre forsøk på hvor de kunne gjøre litt av de flyplassene, så de
0: sendte
2: ut noen giftige stoff, og så...
0: Jeg har ikke prøvd seg ut på hant i noe.
1: Det er så
0: jævlig, det er dine fugler.
2: Kan det være, det er bare et forsøk.
0: Ja, det var noen litt gass der også, ja. Litt opp i lukta.
2: Bandene,
0: en
2: gjermøte for å beholde flyplassen.
0: Ja, kanskje.
2: Jeg så forresten jeg skulle begynne på ferdekeia i morgen.
0: Ja, ja, det så jeg også.
2: Og da blir det et godt arbeid.
0: Ja.
2: Det må skunde seg nå før bruna kommer.
0: Ja, det blir noe til greien, men det opplever ikke vi.
2: Åja.
0: Tror du?
2: I alle fall, det regner med mine aner, jeg er stygg gamle.
0: Ja, ja. Det vil altså bli...
3: Jeg tror det kommer bro, men jeg tror den broen kommer lenger ute i Nordfjorden hos oss.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Det blir vel med den som er Stadskipstunnel, tenker jeg. Det blir
0: men blir det oppe andre, så er det største byggverket i Norge.
2: Ja, jeg hører en ordfører oppe i Nord-Norge som sa det her en dag, at nå var altså bedre nok for hånda. Han skulle altså ikke være med å betale kabling inn i Hardanger. For de ikke ville ha monstermaster, når de ville ha denne forferdelige monsterbruna.
0: Ja, hva skal du si?
2: Han hadde et poeng.
3: Ja, ja, klart det.
2: Han hadde et poeng.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er greit det, men... Vel, avtekende så der masterne være pene. Jeg synes for eksempel også at servindmøllene, jeg synes det er flotte.
1: De er graciøse og
0: graciøse, fine. Graciøse, graciøse. Han er stig inn under her, du.
2: Åh, oh, det er kaut.
0: Du kan stå der i timesvis.
1: Ja, men den elegansen på, når det nysser går rundt.
2: Ja.
1: Det er jo altså en skulptur av flotteste sort.
0: Ja, det er noe det. Det er noe
2: og jeg
0: det.
2: Forstår ikke.
0: En bru også er jo en skulptur.
2: Ja, men det kan det kraftmast være. Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg bruker kunstnere til å...
3: Tenk om Kjartan Slettemark hadde sluppet til å få lage de monstermatene.
0: Ja, det er noen som har vært fremme i og så lage noe.
2: Jeg har sett det nå,
0: Det var det han skulle gjort.
2: Han
0: blir ikke enig om noen ting likevel. Og til slutt så er diskusjonene så tilrota at det følte mye interesse for hele greia.
1: Ja, men altså, der er jo noe galt også. Altså, vi har jo gått og sett på disse her lyspålene og telefonpålene og andre påler i oppvoksne med de og sett på de og forstige hvorfor vi hadde de. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor skal du gå og glo opp i lukta og se opp i samme masten litt og irritere deg over det. Altså, det er noe nærmest sånn og barnslig, synes jeg. Altså, kraft vil du ha, og litt av det skal du ha, men altså, jeg synes at disse mastene kan være fine nok, og vil de ha kraft, altså, for det, ja, men de får masten også.
0: Det er ikke vei utenom.
2: Ikke i dag?
0: Nei, det er ikke vei utenom.
2: Og så er det slik at hvis jeg finner på andre måter å overføre energi på, så kan jeg plukke det ned igjen.
0: Selvfølgelig kan du det.
2: Det er ikke verre.
0: Ja, det er ikke verre.
1: Ja, men tenkte det over da, det, oppover tenkte det over det, fremdeles at den gjør lyspålen, så gir dere gatelys, at han er stygge. De har jo lys.
2: Ja, noe lys. Ja.
1: Vi var til å opplære til at det er noe så stygt, så disse telefonpålene, vi var bare glad vi fikk telefonen.
0: Nei, jeg var gutt under, da bygde jeg seg betongmastene.
2: Mm-hmm.
0: Og vi møtte opp omtrent hver eneste dag og pratet med seg, så støypte de. Kjekke kare, husker de enda, altså. Og de står rett så fint.
3: Ja, men så de kan jo tenke seg litt grann om hvor de setter de opp og hvordan de
0: det
3: setter
0: går opp, fint, det går fint an. Ja. Altså, jeg viljen til stess på hele linja, så går det.
3: Så går det noen til en bue utenom i stedet for...
0: Det går fint.
3: Trangaste linjen.
0: Ja, det går fint.
2: Problemet ser jeg som er mediestyrt.
0: Ja, det er det, hvis det
2: og vi har for mange medier som har for lang mye sendetid, ja. Dette skal fylles med noe, ja. Og da er det viktig å lage til rabalder.
0: Rabalder, ja.
2: Rabalder opp og rabalder i mente.
0: Ja, ja, det er det. Og hvis det kommer en amerikaner og sier at de har så fine natur, det må de ta vare på, så har du det gående. Da er du enten et godt eller dårlig menneske. Akkurat sånn som når vi prater om sykehus. Er du får sykehus ut på Nordfjordeid eller i Lærdal, så er du et godt menneske. Hvis ikke, så er du et dårlig menneske.
2: Det er rett.
0: Det er hele diskusjonen.
1: Nei, men så er det her med smak og behag. Altså, noen begynner å snakke om at dette er så og så stygt. Ja, men dette må vi ta og skrive noe om. Og så begynner vi å skrive at dette er så og så stygt. Og til slutt har jeg greit en bild til hele Norge at dette er stygt. Det er... Og hele Norge syns før at det var veldig fint.
2: Det tar du rett i.
1: Altså, vi er jo så påvirket av disse da skrevne bokstavene at det er ikke måte på. Og kommer det nå en fyr og forteller oss noe på fjernsyn og har pent slips, så ser jeg ikke vi kan si, vi bare ser på slipset.
2: Ja.
1: Sånn at vi men, må men, tenke litt selv også.
2: Men du ser det, det er...
1: Ja.
3: Ja, nei, det samme har jo det med natur, hva så vakker og stygg natur. Før romantikken så var jo vestlandsnaturen, altså det ville, det var jo det stygge, det var jo helt forferdelig, sant? Ja. Men da en dansk hage, det var jo det vakre. Så var en biskop som var på besøk ut på Vered, og så går han fra kirken og opp til prestegården, og så er det hjulet ned for der, sant? Og skriver at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett. Mm. Og hvem er det som ville si det om naturen, holdt på å si rundt Veredkirka i dag, at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett? Men det var for vilt for han, altså dette... Elven som kom ned i hjulet der.
0: Dette kom med romantikken.
3: Ja, det kom med romantikken.
0: Ja, det var romantikken, så hvor fint det var.
1: Ja, du vet, han danser, han har aldri sett noe så høyt heller. Ja, jeg venter, han var redd.
2: Nei, men dette med stygt og ikke stygt, og dette med å skrive negativt, jeg føler faktisk at det må ha noe negativt å skrive. Og så må du ta en kvann.
0: Ja.
2: Og så må du skuldre til en kvann.
0: Mm.
2: Og hvis noen... Jeg må skam ta seg at jeg tok meg tid og slo på datamaskinen under spørretimen i Stortinget i Amelie-saken.
0: Ja.
2: Da ble vår kjære statsminister seg som presset fra ende til andre. Han sto som en påle, og jeg må bare si at jeg ble imponert av den dagen. Han snakket om likhet for loven. Alle skulle behandles likt. Og jeg må også si at oppi det hele, så jeg har nå aldri stemt Arbeiderpartiet, jeg kommer aldri til å gjøre det. Like det så gleder det meg at han fikk så stor framgang etter fastheten i den saken. Det viser at folk setter pris på fasthet.
3: Ja,
0: vi har det gående, vet du. Vi har Facebook og Twitter og alt dette der, ja. Det som kommer frem. Jeg har aldri sett, bare liten grann, og det er stort sett vrøvl.
2: Ja,
0: ja, de kaller hverandre stygge, nei, du er dum, og
2: ja.
0: Det er ikke noe å høre etter, men er ikke det sånn det er nå, da, at vi blir omtrent ikke enige om noen ting, og en av grunnene til det er at en har så mange agendaer ute og går, at en roter til argumenter, til og med folk langt oppe i filosofiske kretser driver og har et syn på miljøpolitikken, så argumenterer de, det må en annen stor hjerne til for å oppdage hva de holder på med. Og roter de til. Vi ser bare klima.
2: Sjå Al Gore, hvor mye penger han stapper ned i baklommen sin.
0: I dag kan du godt si at Ola Nordmann er ikke fylle interessert i klimapolitikken, og det synes jeg ikke er rart, så den diskusjonen er rotet til. Er ikke det 17. stasjon de skal til med nå?
2: Jeg vet ikke.
0: Det er i Cancun i Mexico, for eksempel. Det var nummer 16 av disse her. Ja, det er et stort tall med sånn klimaforhandlinger. Oh, ja. Og det blir tyllnere og tyllnere.
1: Ja,
0: det
1: skulle jo
2: forklare. Du så det ble gikk da jeg hadde den i København.
0: Ja, ja.
2: Da fikk vi vintrene her.
0: Ja.
3: Ja, de fikk det noe. Men jeg er ikke enig med deg eller med Lisa.
2: Det trenger ikke noe med det. Det var ikke kvarme heller.
3: Så jeg har lyst til å
0: Jeg er helt uenig med
2: deg. Ja, men det må de bare være. Ja, det er flott, det.
0: Det er all right å være uenig. Bare kjenn her krokveier med denne usemje, slik at du til slutt ikke vet noen ting.
2: Men
0: du behøver ikke å være enige her i verden. Men det går an å bidra til at den enten er skikkelig, ærlig, uenig eller ærlig, enige.
2: Mm, ja. Jo, men nå har jeg lett meg fortalt og lese meg til at den der saken den var styrt ut av den såkalte kjæresten som var journalist i Klassekampen.
0: Det har jeg vet jeg.
2: Og dette her ble nøye planlagt, og så begynte pressen å skrive. Så har du samme inn i Stryn, da var en som hadde, så hjalp det til en pasient inn i Stryn, som de virkelig hadde bruk for det.
0: Mm.
2: Han fikk ikke presseoppslag, fikk ikke noe ting ut.
0: Ja, ja.
2: Og da er det, du kan si masse om Amelie-saken, men jeg heller på likheten.
0: Ja,
2: ja, men lik behandling.
0: Er det så sikkert at denne her loven skal være like for er riktig da?
3: Ja.
0: Det er det.
2: Ja, men kan ikke.
0: Altså i alt dette kavet der, så glemmer at, altså faktisk at det er en lov som er laget til. Den kan være helt kroket av feil.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Men så får en ordne den da.
2: Men du får ordne den loven, men du kan ikke ordne den.
0: Nei.
3: Du har jo den loven at du også skulle kunne bruke skjønn hvis noen hadde spesiell tilknytning til Norge eller var tilpasset, så skulle du bruke skjønn. Noe med det mest irriterende som jeg opplevde på skolen, det var når læreren i rette satte meg og sa, ja, men du kan ikke gjøre sånn, Olaf. Og så spurte jeg, hvorfor ikke? Jeg tenk om alle gjorde sånn. Ja, en moral som er sånn at alle...
0: Ja.
3: Alle kan ikke gjøre sånn. En kan jo gjøre sånn, og en kan jo gjøre sånn. Det er noe annet hvis alle gjør sånt.
0: Ja.
3: Jeg blir så irritert på sånn.
2: Jeg vet ikke at media og mindretallstyranniet skal få ture frem. For vi lever faktisk med et mindretallstyranni, rett og slett.
3: Det er jeg enig i. Det er jeg enig i.
2: Ja, men det liker jeg frukt, og det har jeg sett Gundersen mange ganger påpeket, og ikke liker når han er i politiske debatter og sånt.
3: Ja, ja.
2: Og han taper.
3: Jeg...
0: Nei, men
2: jeg tror ikke du gjør det, nei.
0: Men det her med å bruke skjønn, det er flotte greier.
2: Ja, men vi kan ikke komme heller at når vi ikke liker lova, så sier vi at den skal endre.
3: Ja, men du har jo loven, du hadde jo muligheter til å kunne bruke loven, men så setter den da strek over det der. Du skal ikke kunne bruke skjønn. Og en lov som er slik sånn mekanisme, så...
0: Hvis halvparten av Norges befolkning er skjemde av måten
2: de
0: behandler på, og andre blir behandlet på, så er det på tide å forandre loven.
2: Nei, var, men de har endret seg.
0: Ja,
2: og det var ikke for ingenting han steg med 3-4% for dette, for takkene.
0: Ja, men dette her er vanlig. Er det et enkelt menneske som går ut, da engasjerer han seg. Hadde det vært 50, så hadde jeg gjort noe. Akkurat så...
1: Denne
0: hunden inn i Stryn.
3: Ja.
2: Han kom nå ned
0: igjen. Han kom ned igjen. Hadde det 10 hunder opp, så hadde jeg brutt seg.
2: Ja, men det er noe altså slik, har jeg sagt, de går i tog og brenner fakkeltog og for å få vekk de 4-5 pelsdyr som er bettene.
0: Ja.
2: Har ikke en kjeft som har gått i fakkeltog for alle som ligger med liggesår rundt om på sykehjemmene i Norge.
3: Det
2: var noe å gå. Det var noe å gå i fakkeltog før.
0: Nei, du må ta og spille litt platt igjen her.
2: Vi tar og spille en new world in the morning med Roger, vet jeg ikke.
1: Jeg vet ikke hva det er.

0: en perfekt ektemann og far og det, og så går det ut inn der, og så det et menneske i det, så vi tar en floge med flogesmekka.
1: Ja. Ja, det skjer hele... Ja, det skjer hele tiden. Du, du bare ser ut i verden i dag. Hele tiden skjer dette her. Og vi har jo stelt oss slik at vi har ikke noen slags instrument som kan gå inn og så hindre noen i å sette i sving det voldsommeste som, som tenkes kan.
0: Ja, hvorfor har ikke vi det?
1: Nei, for det mennesker ikke ved det. Så er spørsmålet vi, om vi er litt avhengige av denne krigen. Det vet ikke jeg.
0: Uff, ja.
2: Nei, det... Men,
1: hadde vi ikke kjedd oss for der, hadde ikke vi hatt den? Eller? Jeg vet ikke, jeg bare stiller spørsmålet.
2: Jeg synes liksom det skremmende i dette, det er jo å se at mennesker blir et det, blir en ting altså. Så du liksom kan forvalte og du kan gjøre med nett sånn som du vil. Det er ikke noe menneskeverd i det hele tatt. Og vi ser nå flyktningene som kommer fra Afrika over til Europa. Ja. Ja, hvordan skal en takle det? Skal en bare la de drukne eller skal en ta imot dem?
1: Nei, vi kan jo ikke det, ja. Vi kan jo ikke det. Det er ikke råd å leve med det.
2: Nei, men det er jo... Skal en ødelegge båtene? Skal en, ja, hva skal en gjøre?
1: Nei, det er ikke noe annet.
2: Det kommer an på hva menneskesyn du egentlig har.
1: Ja, det gjør det. Det er ikke annen løsning på dette her enn å gjøre forholdet der de bor såpass gunstig at de slipper å ja. ta ut på tur. Men det vil ikke vi. Men da må vi gjøre kvart skikkelig med de da. Nå er ikke vi på politikken.
3: Nei, i grunn ikke.
4: Ja, for det er jo ikke fred her.
3: Nei, da her er freden stor. Men du vet at eneste likskapen i dette med politikk, det er at de som sitter og styrer vil være med videre. Og da er de veldig forsiktige med å ta noen grep, så de kanskje ikke kommer tilbake igjen.
1: Ja, det er...
3: Og stormakten, selv om det handler jo mye om
1: ja, men det, penger. Ja, altså, guttunge eller jentunge forstår jo det, at det bare tøyser prat, og så tar skyter ned noen båter og senker noen båter. Der er nye båter, der er nye kjeltringer som vil tjene seg pengene. Vi er ikke bare selv, vi skal ha kortsiktige penger vi også. Hvorfor ikke der nede?
3: Ja, vi slipper noe.
1: Det er rett marked.
3: Ja, hva vi skal gjøre, Maria? Skal vi gå ned og rise deg på baken?
4: Nei, altså, jeg har ikke brytt meg så veldig mye om dette, for jeg forstår så lite av det, for å være helt ærlig. Men altså, vi kan jo ikke fø hele Afrika her i Norge, vi må kunne hjelpe deg da det er.
1: Selvfølgelig kan ikke.
2: Ja, det er jeg helt enig i, men jeg tror også, kanskje det ikke er politisk korrekt å si det, men jeg sier noe likevel. At vi kan ikke få, liksom, påtvinge de, skal vi si, vårt demokrati. Det må være andre måter en kan styre på også enn demokrati. Og en kan jo se at tidligere så har det vært fred i disse områdene. Jugoslavia har holdt noe sammen på grunn av en diktator. Men vår, holdt på å si, tro på demokratiet kan også være farlig, synes jeg.
1: Det kan være veldig farlig.
3: Nei. Men tilbake til det vi begynner på, før vi snakker oss helt ned til Afrika.
4: Ja, kom opp på det.
3: Vi hadde da fredsvåren. Og så kom det et oppgjør. Og det har jo vært snakket veldig, veldig mye om i... Skrive bok etter bok om det, og hva skjedde i oppgjørets time?
4: Nei, da gikk det amok.
2: Var ikke det en prest ute i Davik som fikk nok så hard behandling?
4: Ja, jeg glemmer ikke det. Det husker jeg nemlig, for det at fredsdagen, da hadde han helt fragt, han var skrevet nazist, fra lang før krigen. Og du kan holde på et øyevippe det gale han gjorde for Norge under krigen. Så kom fredsdagen, og jeg hadde antagelig vært inn på tante og onkelen min inn i Indre Viken, for jeg gikk forbi der. Og da sto Slottelid oppe i hagen og hilt i flagget som en nikjær mann hadde vært oppe og skåret ned. Så står han og held i en snipp av flagget og grete. Det er synet, glemmer ikke jeg. Det var de som skulle ha grete mer enn hva han gjorde når freden kom.
3: Jo, men jeg sier til igjen...
0: etter å lese og holdt mye med et

0: Det var da søyen går fra 20.
1: Da er det klart for kontretimen med Jorunn Grete Gulen i Radio Luster, så vi har et samarbeid med når det gjelder sånne kontreprogram. Hun lager programmer for Radio Luster, og så byter vi litt med andre program vi har her i Nordfjordnes Radio. Kost deg med litt kontre i en times tid.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gullen med countrytimen.
1: Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt som han Little Willie har spilt inn i lag med Helene Lee. Pitcher.

Matt Levy er irsk og slo igjennom i ungdommen på slutten av 80-tallet. Her er han med Streets of Bakersfield, en låt som bruker

og Dunn en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronny Dunn. Begge både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Den neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, så igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evnen til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing at 9.

0: da skal vi møte en spennende bedrift. Oppe på Bryggen er ikke så mange som jobber der, men vi skal høre at det er håndverksbedrift, og det er nemlig bakeriet på Bryggen, midt i sentrum. Da har jeg tatt meg en tur på Bryggen denne sommeren, og skal se litt på en spennende bedrift som driver baka. Her er klingende navnet bakeriet. Turil Selberg, her sitter du og er en av bakerne og en av eierne.
1: Det er jeg, ja.
0: Hvor tid startet dette eventyret?
1: Vi startet i 2007, så vi har 20-årsjubileum neste år.
0: Du fortalte meg før vi begynte at du var i barnehage. Fikk du nukka sure unger?
1: Nei, det gjorde jeg. Det var forferdelig tungt å slutte i barnehage. Det, ja. Så jeg var ikke lei av det, men det var en mulighet som dukket opp som vi måtte ta når bakeriet kom for salg.
0: Har du gått og gjøre på noe lenge da, eller?
1: Nei, altså, jeg var jo begynt så vidt på hobbybasis da, lage kake. Så vi lagde jo kake hjemme på kjøkken, hadde godkjent kjøkken for å lage, produsere. Så vi utvider bare det.
0: Men jeg trodde det for å være baker og sånn, som en lang utdannelse, konditor og alt mulig sånn.
1: Ja, det er sikkert godt å ha med seg, for å si sånn. Jeg har to dager med en baker i Bergen. To ned til Bergen, det er det jeg har av erfaring før jeg startet bakeri.
0: Er du snarlærd det da?
1: Altså, hvis du har interesse, så er det godt, det er god motivasjon. Da tar han det veldig fort.
0: I disse tider her, der du får alt så fryktelig fort, brød og er oppest etter lite stund, og er ikke mat i det omtrent. Hvor vanskelig er det å konkurrere?
1: Altså, vi bruker jo mer tid på de brødene vi lager. Altså, det er jo tid og omtanke, og sånn her sagt. Det er, vi har minst mulig tilsetningsstoff, så vi bruker gjærevatten og mjøl. Det er, ja, og smak. Så, men det er vanskelig å konkurrere, er det, for vi er nødt til å ligge litt dyrere. En litt høyere pris. Det, ingrediensene, de er dyre.
0: Jeg sier det vel så skjønn når du har dubbelt så mye mjøl i og forskjellig.
1: Ja, det er ikke bare luft, og, det er ikke bare luft i brødene våre, for å si sånn. Det er mat.
0: Det er luft med mye kjærlighet.
1: Ja, ja, masse kjærlighet. Tid og omtanke, det har vi.
0: Er det to bakere, det?
1: Altså, nå har jeg Jan Jebsen. Han har vært der i 18 år, i alle fall. Og så har vi en som vi har hatt som lærling, som har egentlig jobb på sjøen. Men han er her og jobber når han er hjemme på fritur. Så da stiller han opp når vi trenger hjelp.
0: Nå er det vi midt i ferie. Hva tid har du tatt ferie, da?
1: Ferie? Jeg har kjørt om ferie på 20 år.
0: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant. Ja, nei, ferie har ikke vi tatt oss ut.
0: Så du har ikke noe behov for å reise?
1: Ja, behov kan en jo ha, men det blir liksom ikke. En har ikke tatt tid til det. Det høyeste tida, altså beste tida vår er høgsesong, det er sommeren og høgtidene, når folk flest reiser vekk. Så det er da vi har besøk av deg, og da kan ikke vi stenge.
0: Det er ikke sånn at da kan en liksom aldri ta seg fri, for det skjer hvert hele tiden nå.
1: Vi er det, og i og med at vi er så få som vi er, så er det vanskelig å ta seg fri. Altså, vi er veldig sårbare. Vi er så lite bedrift.
0: Du kan ikke være syk heller, du da?
1: Er du galen? Det går ikke annet. Hvis du er syk, så går du på jobb. Sånn er det bare. Ja.
0: Men kan vi ta en vanlig arbeidsdag på det? Hva er den anbegynte klokka?
1: Ja.
0: Arbeidsnatt, kan vi si det?
1: Arbeidsnattdag. Nei, altså, det varierer jo litt da. Men vi begynner vanligvis sånn i vekedagene klokka 2:30 på natta. Og jobber vi til morgenen, så går jeg hjem igjen, de som skal gå hjem igjen. Jeg må stort sett da gå over til konditoridelen. Det er kakene og alt sånt som skal være bestilt. I dag så har det vært levering til begravelse, så ergo skal du lage, har vi suppelaging og litt sånn forskjellig. Så da hadde vi arbeidsdagen helt frem til klokka 12, og da er suppa vekk. Men så skal du rydde opp. Så det tar ikke tid, så nå er klokka 3:45. Og jeg sitter fortsatt. Så, men nå kan jeg ha litt pause. Og om sånn klokka 6-7, så må jeg begynne på hevende, forberedelsen til natta igjen. Så da setter vi hevet, forhevet til og forpolish til de brødene som skal ha det. Setter i vatten kong og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kake som må lages, eller bakast botten av syr. Og så kommer vi til klokka er sånn 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Og så er det på igjen klokka 2:30.
0: Hva får du energien ifra da?
1: Det må være godt brød.
0: Jeg etter inn i miljøet.
1: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokken 9:30 om kvelden, så ja, det er ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
0: Du er en danske du jobber la med, forstår du nå?
1: Ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
0: Visste ikke folk at det var et som var tunet?

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det lette jo like flott som det alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gangen.
1: Hva det var som modet seg opp til å være første innringer enn i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer blir det vel nå.
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis da Svein skulle gå opp på telefonen din liten grann, så litt opp på Svein, så vi får noe bare litt mer her.
2: Der. Jeg har opp på høytaler, så det kan hende det noe der.
1: Har du bare snakket at og tuten? Vi er veldig kristne.
2: Ja da, ja da, ja da. Det er så.
1: Ja, hva er Elmer Lystad har gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det gjorde jeg, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, det som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med. Nei, det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente så. Ja.
2: Nei, Per Ove, og så... Jeg kjenner han andre, og den... Ja, det husker jeg ikke igjen, men...
1: Nei, det...
2: Nei, jeg vann, eller... Ja.
1: Ja. Hva vi skulle
2: her? Nei, altså... dette der, den som ligger på andre plass i forhold til Lom, da er det altså bakar Jon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Er ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Snart like kjenner der oppe som er på, ja, på Lom.
1: Så på Brytjaug er det begynt å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på denne sendingen før dere begynner nå at han Halsøren, han har vært en god,
1: ja,
2: god mann for bakeriet på Brydja, for å si det sånn.
1: Ja. Nå har han dukket opp i på Byrkjelo bak disken der, jeg har sett.
2: Ja, jeg er nå opprinnelig selv for å selge, så han Roald har noe jeg er nå. For så vidt, kjent i mange, mange år, som jeg har sagt, og idrett og alt etter styr. Og... Så så jeg nå plutselig, nå var han kommet opp og... Eller inn i fjorden her.
1: Du, Karen, ja, der, har du vært på noen tur i dritveier og prøvd å finne litt finere veier?
2: Du, det kan du si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for byene står nå rundt inn i fjorden og rundt om så. Nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir veier, altså.
2: Nei, men jeg har ikke... Nei, jeg var helt opp til Breim.
1: Ja.
2: Det er det som jeg har vært på.
0: Ja, da var det noen fine veier og greier også, da.
2: Ja, da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
2: Jeg gikk vel der 2-3 dager før å vater opp campingvogna. Når jeg var vatret opp, så var det bare søvende i føtten og pakket ihop.
1: Men da er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det spørsmål som er det store, vet du.
2: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
0: Skal jeg få begynne det også?
1: Ja, men jeg skal ikke stille deg neste spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke så nysgjerrig heller dessuten. Er du klar nå?
0: Nei. Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt det nå, i og med at vi er på sommeren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
2: Mexico.
0: Ja. Så da har jeg lagt
2: på... Så på noen av deg, så er det.
1: Ja. Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Huk?
2: Nei.
0: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia etter det.
2: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, ja. Man blander seg inn og fikk fjerne røde kortet, det så går det, vet
2: du. Jeg er helt enig med deg i at det er sånn at den ikke har noe med å gjøre. Selv å si sånn. Altså, da skulle Norge skulle jo, altså, Harald skulle jo, ja, men det har vært inn og sagt sine meninger om denne kampen, da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så deg på?
2: Nei, jeg var oppe på, Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja, det var jo stor skjerm der da.
2: Ja, og da, fy faen. Men så kommer, nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommeren der har noen, altså, vi skulle jo ha vunnet ditt da.
0: Ja, det skulle vi nå, men han har noe heldigvis greie på sport, i motsetning etter hit, så uttalte seg da.
1: Da kom vel, da kom vel Leipe Streng i veien. Du, nå skal jeg spørre deg, jeg er opptatt av sånne brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, og det heter Uganda. Hva heter han som var så brutal, og han ble styrtet i 1979?
2: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på tre bokstaver. Begynner på I og slutter på I.
0: Etter navnet er på fire bokstaver.
1: Etter navnet er på fire bokstaver.
0: Å, ja, men er det en I som nummer to der også?
1: Tre.
0: Ja, ja, to. Ja.
1: Og da heter han? Hallo?
2: Har altså, det høres veldig, veldig, veldig enkelt ut, men...
1: I-I-I-D.
2: Ja, men si meg ingenting for å si.
1: Jeg sa et langt unge, da får jeg fortelle det. Han heter Idi Amin.
2: Ja, det...
1: Han husker vi alle.
0: Ja, men nå må vi ut i strafferunde her.
1: Nei, jo, det er strafferunde, og det er ikke...
2: Nei, men...
1: Var jeg president bort i England, eller bort i USA, som ble mørda i 1963, hva heter han?
2: Han
1: var skutt.
2: Ja, han...
1: Fint navn forresten.
2: Ja, jeg er med,
1: men... Du kan nesten tro han var bakar.
2: John F. Kennedy.
1: Ja. Helt rett.
2: Kunne du bare sagt det en gang da?
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk på praten.
2: Det er om dere må få kose dere i kveld.
0: Ja, vi skal prøve på
1: det. Det er opp til dere lytteren, det bestemmer hvor mye vi skal kose oss i kveld, det som ringer inn. Og vi håper at det ringer inn og koser dere med oss.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Skal vi gå videre, så det heter på radiospråket, selv om vi sitter på revet helt i ro her. Og du kan for eksempel gå videre med...
0: Har du et forslag?
1: Musikklista.
0: Musikk, ja, vi skal være musikk også da. Ja, da skal vi gjøre noe, kommer det en sång som handler om det vi forhåpentligvis kanskje får litt mer av, som vi ikke har hatt så mye av. Elisabeth Grønnemann.
1: Ja, er det den jeg tror på?
0: Nei.
1: Nei.
0: Alle venter på sommeren.
1: Ja, gud. Ja, ja. Men da skal vi, da jeg var på, hift meg inn i bilen med bakersaken igjen med bobilen, så kjører jeg innover da og kom innover til en stor plass som heter Sogndal. Og det var hjemme sånn fotballkamp.
0: Mm.
1: Og da skal jeg på et annet ord for stryk, et annet ord for et stryk, pluss et annet ord for kulene. Et annet ord for kulene. Da kom jeg på den banen da kampen gikk. 5, 28, 60, 660.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise hen enda.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i bakken der.
1: Kjenner i bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal opp i lukta der, forstod jeg. Ja. Ikke der, ja. Der
0: skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der baneriket.
0: Ja, ja, selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Baner kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne, da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men, ja, ja.
2: Hvem vi har med oss?
3: Med en eldre moøverlid.
1: Og vi skal til?
3: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
3: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
3: Nei. Jeg er ikke fotballgala, jeg.
1: Nei, du trenger ikke. Du er ikke bare gala for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
3: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Ja, var ikke det flinke?
3: Jeg var helt imponert.
1: Ja?
0: Mhm. Men det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her, i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
3: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Åja.
3: Og jeg tror det, ja, og jeg tror det er derfor at det liksom... Så da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det Bjørstad og Hovdebygda oppi der?
3: Det var bort i Ørstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Nabo, Bjør, Sebe, Ørsta, Hovdebygda, alt det styrer, vet du det. Knokkelkampen.
3: Hva du sa?
1: Var sånn Nabo, Bjør, Mølle og Sebe og...
3: Men det husker jeg vel ikke jeg nå, vet du. Du meldt ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
3: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært til Tuttlete?
3: Ikke Tuttlete hele tiden, da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
3: Ja, da er jeg noe vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
3: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
3: Intenskapligheter.
1: Åja.
0: Så foreløpig så er det bare longturer vi har hatt inn ringer oppå. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
3: Ja, nei, det var han, barnebarnet heter Kim, som skulle feire 40-årsdagen sin. Men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41, og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en sånn langt opp i Finnmark, kjørte før kjære bobil opp i Lofoten, eller hva det er?
3: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå han skal han begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
3: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom vært med selv, du også?
3: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
0: ja.
1: Hva vil du spørre en eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk ny sesong?
3: Må ikke spørre noe vanskelig nå da?
0: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
3: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
0: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
3: Nei.
0: Dette her også, og så har det et hvit flagg med noe rundinger inni.
1: Hva kan kaste den med?
3: Ja, men da er det OL da.
0: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
3: Ja.
1: Du vet, Elva var så skjeta, vet du.
0: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
3: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
3: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
0: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
3: Ja, er det disse her med disse polarskutene vi skal frem til?
0: Nei, det
1: er lenge før den tid, tror jeg.
0: Ja, det er 900 år før den tid.
3: Er det Terje Vigen du skal frem til da?
1: Terje Vigen, han var oppe på en økenø og gikk ikke så langt.
0: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
3: Nei.
1: Ja, det er meg sånn en rodde sikkert.
0: Rodde
1: og... Segla og...
0: Hjelmer med hånd og...
1: Ja.
3: Første bokstav i dag.
1: L.
3: L?
1: Ja.
0: Kortnavn, fire kort... bokstaver.
3: Nei.
1: Fornavnet på L og etternavnet på E.
3: Leiv Eriksson på Sjøvarsten.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
3: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjerne ha god hjelp, det er aldri feil, altså.
0: Da kom det seglene inn fra siden, vet du.
3: Stårheimer han er
1: gode hjelpere, nei. Da vet vi det etter andre som har på oss også.
3: Men akkurat dine Stårheimer, han bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.
3: Ja.
1: Takk for praten.
3: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen i Sehine lokalradioene rundt her?
3: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først.
0: Ja, ja.
3: Hurra, vi er først.
1: Ha det godt.
0: Ha det, god helg. God helg.
3: Ha det, god helg.
0: Ja.
1: Vi spiller opp igjen, vi.
0: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter, da.
1: Ja, det er
0: jeg. Dette er...
1: Dette er Nordfjønner Radio. Vi er i gang nå med... 34. sesong av fredagskveld.
0: Ja, og for å feire det...
1: Og vi sitter over til programleier Roar.
0: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør det. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines.
1: Åh! Oh.
0: Og det skal synge om Shippagurra Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før, se det, vet du.
0: Ja da, så...
1: Litt av hvert.
0: Så då, setter vi over til medprogramleier Øyen, så er det direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
0: Åh, du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå ut til Fangsnes, og her får jeg gå opp på et deikende store statue til venstre kjem på land der på.
0: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten den heter? Hva heter den statuen, den karen, hva heter den karen statuen jeg lager?
0: 578-6660.
1: Statue på Vangsnes.
0: Navnet på.
1: Navnet på.
0: På mannen.

0: før jeg har kjøpt den?
1: Det var Ausekarene med Ausedansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Og det er du helt sikker på?
1: Ja.
0: Men det var ikke noe du var sikker på.
1: Hva hun dama var
0: dette? Hun dama heter så leder språksjobb. Og så hadde den et program som heter Attraksjoner, husker du det?
1: Norske Attraksjoner.
0: Norske Attraksjoner, der du setter opp skilt så bestemt ned
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullet han alle plasser.
1: Ja, hun hadde Norgesmesterskap i kjølrulling.
0: Ja. Hva heter hun er fra Voss?
1: Journalist NRK.
0: Ja, og det sa hun da med han der professoren.
1: Ja,
0: og... Hvis jeg vet navnet på han også.
1: Det, og så satt hun med broren til... En som var veldig populær for mange år siden på TV 2.
0: Ja, han hjelpte Nes, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem vi har med oss, skal tro?
2: Det er Lars.
0: Det er Lars, ja. Larsen har visst noe til å være lange stunder, tenkte jeg.
2: Ja. Men jeg knøder sånn med å finne tak i nummer igjen, at det
0: er... Er ikke du hjemme?
2: Og andre kom i fortjøp, og dessuten så var jeg slett og sitte sikkert, det er direkte sending eller et opptak, for det kom inn litt sant.
0: Ja, det er direkte et opptak.
3: Det er direkte reprise.
2: Direkte reprise, ja.
0: Nei, vi er direkte inne nå, og datoen i dag er 31. juli 2026, så folk skal lure på det.
3: Ja, og klokka hun er 22.35, ja. Så jeg tror vi er noklunde på tid.
0: Og Lars han ringde inn og sa at det var hun Linda Eide,
2: ja.
0: Men kommer et tilleggsspørsmål, ja. Hva heter han lureprofessoren?
2: Ja, det sa jeg med å... Altså, han heter i hvert fall Gunnbjørn.
0: Nei, ikke
2: Gunnbjørn. Nei, Gunnstein. Ja, ja. Gunnstein, mener jeg. Men hva søren vet navnet? Akselberg.
0: Ja! Han er flinke på sånne, og rister på sånne...
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han er Tamburin Man.
3: Tamburin Man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tamburin Man.
0: Nei, men det er artig. Det er fra oss alle tre som har dette programmet. Det er kjekt, altså. Men det tok NRK-plakaten.
3: Ja, vet du, vi skal jo ikke ha det for artig når vi ser på det.
0: Det er ikke bra det, ha det for artig.
2: Nei, det er litt... Altså, i Arbeiderpartiet, så skal ikke det være skikkelig... Bra, men ikke skikkelig kjekt.
0: Nå forstod ikke helt.
3: Nei, nå ble han stiv i maska her, du.
2: Nei, det er dritt.
0: Påstod jeg har maska på meg, altså.
3: Ja, nå kom det på vei.
0: Ja vel, men Larsen har vært på mobiltur og sett at bilen har vært vekk, nå må du berette.
2: Ja, vi har vært en tur til Trøndelag, og vi hadde et oldebarn som var 2 år.
0: Åja,
2: For, ja, hvor lenge det skjer nå? Ja, det var den 20. ja, for måndag. Så det vi ikke... Altså, vi hadde liksom tenkt å lukre og pent opp i øynene så at vi kom opp til dag, ja. Ja, da tikket der inn melding. Mora forlangte et par kake.
0: Åja.
2: Og det er lett å se noe ikke bak når en kjører mobil. Det er en kjører min om. Så det var også å hjute seg nordover og... Nå til Audun nå, så det fikk du bak denne kake da.
0: Stoppet du på Støren bakeri og kjøpte kake da?
2: Ja, nei, det, nei, det hadde vært underkjent med en gang.
3: Det må være hjemmelaget, ja.
2: Ja, det må det, og det var noe svære greier, altså det tenkte meg. Ja, det at det er farfaren tog tak i ungen og så sette noe ned i en suv på cirka en meters lengde. Og vi unge han kjæret av pine rundt og inn i mull og alle steder. Det er ikke noe problem. Tenk meg i fanken. Han kan ikke være så intelligent som dette der. Det var noe både smalt og trångt og regn med det andre. Og, nei, da viste det seg da at det... Gubben selv, han stod med fjernkontroll og styrte bilen.
0: Ja. Det var ikke så sikkert jeg slipper han at han har lagt opp her ute til henne, altså han får.
2: Nei, det var ikke det. Men det kan jo hende det også, har det gått han uten at jeg vet.
0: Men du, jeg lurte på at du heter Oldefar, men hva for heter det Oldebarn? For det er ikke ungen seg gammel.
2: Nei, altså det går vel begge deler, begge vegene det, så vidt jeg har skjønt.
0: Ja.
2: Og det...
0: Jeg spør meg for meg selv, altså.
2: Ja, jeg har ikke hørt noe... noe annet uttrykk for oldebarn eller oldebarn. Det er...
0: Litt merkelig.
2: Ja.
3: Det
2: er jo barnebarn og bestefar.
3: Ja. Ja. Det blir noe samme som bestefar også, da.
2: Ja, men, ja altså...
3: Barnebarn.
2: Barnebarn og bestefar, altså det... Men når du kommer enda langere ut, da er det plutselig ålder på begge andre.
3: Ja, det er det.
0: Ja, så blir ungene stygg gamle, blir tipp-tipp oldebarn.
2: Ja, men det er noe sjanse å vete det nå til dag.
0: Ja, det var jo det. Tippa det.
2: Ja, da.
0: Men hva blir det å spørsmål om, Lars? Nå får du velge, han er borte der bordet, har litt sånn vanskelighetskanal.
2: Nei,
3: jeg er ikke så vanskelig i dag, tror jeg.
2: Det er noe bare å spørre, kan det svare, så kan det svare. Hvis ikke, så kan det svare. Det er noe rett nok, altså. Men det er dårligast på sport, ja, på fotball.
3: Ja, ok. Men da går vi for noe helt annet, ja. Då lurer jeg på, hva for et norsk kjent bryggeri vært reknet som landets eldste som fortsatt er i drift?
0: Dette har Lars greie på.
3: Jeg har det.
2: Ås.
3: Ja. Enkelt og greit.
0: Ås bryggeri, ja.
3: Ja.
0: Og det ligger?
2: Ja, det ligger ned med Drammen i denne plassen.
3: Det er heldig egentlig med Drammen, ja.
0: Ja, men du har ikke brukt for øl.
3: Har ikke det?
0: Hvis du har Drammen? Har du fått utkjennom?
2: Ja, altså, da har du valget.
3: Ja.
0: Du, kan hette general Montgomery, nå skal vi til 2. verdenskrig, leder og britene utkjempet et av de få viktigste slagene under 2. verdenskrig ved all Almein. Hvem leder de tyske troppene?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Og han ble kalt og hadde klenge navn.
2: Ørkenreven.
0: Helt rett. Vi har følt med litt og leser litt historien. Vi vet litt av oss.
2: Ja. Det gjør vi.
0: Eller du som har følt med. Jeg har jo fasiten her, du.
3: Jeg er litt usikker på om Jon hadde klart at den er uten fasit.
0: Ja, det skulle jeg vite.
3: Ørkenreven også?
0: Ja.
3: Ok.
0: Han var lur som en rev. Han var slu.
2: Ja, det sa jeg, det hadde de i hvert fall på et fornuftig plass. Altså, det var ikke noe annet eller det kjølesvart de lagde.
0: Nei, det var jo lagde.
2: Det fanns ikke bebyggelse eller noen verdensting. Det var bare sanddyn og en haug med tanks.
0: Ja, galskap spør du meg.
2: Ja, det kan vi være helt enig med.
0: Jo, Lars, blir det noen mer ture nå hvis veier, er du på jakt etter fine veier når du skal på mobiltur, eller?
2: Ja... Det snakker vi nå hele tiden da, så skal vi bare ta det. Ja, men vi må ha en pann til å se etter den katten.
3: Ja. Ja, men der er en oppå mye roll der, så har litt tid nå da, eller?
2: Ja, bevares det, men jeg tror neppe det at det hadde vært godkjent.
0: Men
2: det
0: er da kattene fortsatt litt mus, er de hjemme?
2: Ja.
0: Kattemat?
2: Nei, altså vi er stort sett så heller enn så... Han er hissige på både mys og småfugler, så det er nesten litt for gale, men det er jo sånn, en katt er en katt.
0: Har du hatt kattunger, eller har du to mor og datter når det gjelder katter?
2: Ja, det er lenge siden. Det var noe uten jeg var små.
0: Men det husker jeg altså, for da skulle mora lære opp, det var en mus jeg har fått tak i. Hun fanget den, men den drap ikke, så hun lærer opp den ikke. Jeg stod og så på, hva skulle gjøre det? Men det var ingen nåde altså, først leker jeg, og så var det slutt.
2: Ja, og så viser jeg at det er mus jeg greier å stikke av, da, så går det opp litt for fort etter min mening altså, men...
0: Nei, jeg må greie ikke stikke av det jeg så på.
2: Og så var det litt å lære meg at det var en heim, eller... Jeg kommer jo inn med det og skal vise hvor flinke de har vært.
3: Ja, de skal lære oss.
2: Ja, og så skal de noe helst leke med det etter at de kom de inn med, vet du. Så det var noe jeg som forsvant inn i Norge, og jeg tenkte meg, i huhakke! kommer bort i ledningene der, vet du, så er det jo, ser du tusenlappene, du kan hyle.
0: Plutselig ble det noen lyd av jorgelet, tenker jeg.
2: Nei, altså, jeg gledde noe å få tak i nå, så trakk han rett og slett flat.
0: Har du trøorgel?
2: Nei, det er, broren vil jo presse på med trøorgel, men det er, jeg har tre stykker, det er nok.
0: Ja. Da skal du ha komponert en melodi, det er musens fall.
2: Ja. Jeg får danke litt nøgnere på det, så får vi se.
0: Det er greit, Lars. En god sommer, hvis vi finner han.
3: Og i hvert fall.
2: Ja, da må vi over fjellet. Vi har ikke noe valg.
3: Nei, men vi får nå en god helg da, selv om han ser ut til å bli.
2: I like måte.
3: Selv om han kanskje blir litt blaut. Men vi får ta det vi får.
2: Det får vi.
3: Ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Det var Lars Bjørkedal. Jeg hadde masse å fortelle.
3: Ja.
0: Var på tur og...
3: Ja da, han nok har
0: vært... Oldebanen og...
3: Vart til Trøndelagen han nok.
0: Ja.
3: Men vi har ikke hatt noen som har vært austover.
0: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Hvem er det som skal synge noen neste gang?
3: Ja, er ikke det Øystein da?
0: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. Etter jeg ser på svaret her. Så jeg før tar den til...
3: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
0: Ja, han kommer med.
3: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og du var på Voss.
0: Jeg var på Voss, ja. Og kjører inn til Hardanger, og bare Hardanger. Den er litt dyr, 130 kroner eller kvart sånn.
3: Ja, og med bobil så er det vel enda verre.
0: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
3: Var det noen å prute med da?
0: Nei.
3: Nei.
0: Kjære fot, så det ikke skulle bli filmet.
3: Du pruta med deg selv, du?
0: Over på hans sida, vet du, innmiljø, der er jo, før du kommer til Odda, så er det jo rene, først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
3: Og så er det svinget til.
0: Plutselig kommer en autostrada, og tenker, endelig god vei.
3: Og så er det...
0: Jeg har jo brekslande jord.
3: Ja da, det er 300 meter, og så er det smalt igjen.
0: Samme elendighet,
3: ja. Ja, ja, ja.
0: Men så kommer jeg inn til Odda, da.
3: Ja.
0: Og så tenkte jeg, jeg skal nå være stavkirke her i Odda.
3: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
0: Nei, ikke gammel dato.
3: Nei.
0: Men hun var ganske nye.
3: Ja.
0: Og så lurte jeg på hvem svart nede som har sett opp linja.
3: Ja, til og med Skjenkeløyv inne.
0: Skjenkeløyv også er det faktisk, det var flott hus altså.
3: Ja.
0: Da spør vi, hvem er det som har bygd seg stavkirke i Odda?
3: 578 60 660.

0: det samme.
1: Takk for praten, god helg.
0: Ja.
2: Og vi fortsetter nå videre.
3: Nå er det Øystein.
2: Nå er Øystein Sunde.
3: Ja.
2: Nå skal jeg sønge med Låtefoss og Seljestad.
3: Ja, og campingvogna.
2: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han har problemer når du fortalte hvordan det så ut nå?
3: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er noe vi vandrer med både fjell og daler og smale veier?
2: Ja, det er våte veier også.
3: Det kan ikke jeg skjønne.
2: Men nå skal vi over et fjell.
3: Gjennom en tunnel?
2: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl. Pluss et jentenavn som lurer seg inn i her. Et kort jentenavn. Pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Låtefoss. Vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter Råfugl, et navn på en råfugl. Pluss et kort jentenavn på tre bokstaver. Og et annet ord for berg.
3: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men rykte til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds number one hits.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel en litt kjærlighet du til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo borte i Nashville, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde også, som sagt, i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også. Han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse, han helse på han, etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der, så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og surret der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country Treff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på senhausten samme år, så omkom hun da i en bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykken. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Teddy Nilsson og Skeeta Davies var det. Det var noen Teddy Nilsson det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i hele Norges land og gledt folk mye. Og jeg vil nå tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent ikke vet hvem han Teddy Nilsson var i den tiden han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeta Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synd det der at det forsvant, men Skeeta Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men de håper det går bra med henne.

0: Kentucky Raiders, ja.
1: De var faktisk tatt bekken med et Penny Gill i deg i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gill der borte.
2: Ja, de var vel både backingband og oppvarmingsband for Penny Gill etter det, så har jeg test og vært veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talt før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restauranten i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
0: Ja, da, det stemmer det.
2: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
0: Du sa leker seg med maten, hva...
2: Ja, du vet, jeg likte jo veldig godt å ride da, og hestebiff er jo godt, sier de. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk tatt det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emilie Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kamba ned av tåret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emilie Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris.
1: Ja, den konserten i Bergen, det vi tilbake til. Og jeg må si det at jeg satt oppe i forsamlingen der og hørte på Inge, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det?
2: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiterne tent, lys. Det var helt stille. De følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikerne her, de hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konsert her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt. Og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
1: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

I år, det næste vi skal få høre, det bliver da Hidal Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk har bort i statene og her til lands. Jeg har aldrig hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitrev, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner og hører på med lydsjekken. Det ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

0: Ja, dette er det vi sier, at dette var ikke nytt for meg, Finn. Så den roten jeg måtte i bilen hjemme, jeg sier at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg det at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Eileen?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grenser, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gikk klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrumscenen på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg stod til knes i popcorn med dytandert med noen halvliter rundt om og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nesten hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, denne melodien der, den vil jeg si, den rusker meg langt ned i hjerterota. Det er ikke så mye mer å si om det, men jeg håper endelig det at mor og datter kan begynne på igjen. Og det kan vel kanskje at det er muligheter for det.
1: Ja, det kan jo bare si det at mor og hun ble jo da syk, så hun måtte da trekke seg ut av den her. Ja, kan vi si, den Judds og Veiona, hun har jo hatt lite grann egen opptredning. Hun har jo spilt inn egen serie og sånn. Men nå har jeg altså fått den avslutningen som jeg ville. Så da vil jeg takke for meg, og håper det har hatt en trivelig time. Og kan hende vi høres en gang senere. Jan Kåre, din slutt.
0: Ja, takk for det. Da vil jeg også si hjertelig takk for meg. Her i kveld, jeg håper dere har koset dere skikkelig nå med denne her kontromusikken som vi har prøvd å lage fram. Da vil jeg prøve å gå over på en helt uskreven artist også til, Terry Clark, Neon Flame. Takk for oss.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, Melis, amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gang i et program som ikke har gått i reprise enda.
1: Nei. Ja, vi er jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platsamlingen. Det nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere. Det er lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn i gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan jo hende.
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her i fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet i sju lange og sju breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene?
1: Ja, i Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som skulle komme noe hel.
0: Katrina, tror jeg.
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: uff, ja.
1: Ja, i alle fall så ble det de
0: det gikk hardt utover New Orleans.
1: Ja, og hele sørstatene.
0: Ja.
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så
0: ja, de heter det.
1: Ja, det for to av dem.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var i en annen landsdel, og
0: ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
1: Ja, det var på oppdrag et annet sted, det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja, da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren, og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uroe seg for de folka i sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsie.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkom. Det som fint, synes jeg, det at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp
1: til. Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første platen den første platen kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, han da?
0: Ja, men ja. Da blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello.
0: Costello.
1: Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han karen her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså, han må jo reknes blant topp... ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk... det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort, og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det, ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også, for på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: For å prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste plate hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hvordan det har oss ut Og så kommer Oasis med plate Og den var den beste de har kommet med på lenge Og så videre og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann ved navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band da før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja,
2: ja, et eller annet nå vi spent på noe
1: jeg husker ikke, det heter jeg, Rock Art et eller annet
2: den heter Rock Art
1: ja,
2: ja.
1: Og noe til ut etter den Rock Art og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jeg ikke låta heter I alle fall Tony Adams ikke det han I Sinn Féin?
2: Ja, han heter I alle fall Adams
1: ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony
2: nei, ja hva hender det Tony? Nei, jeg har ikke møtt han
1: Nej, jag vet inte. Men I alla fall sangen vi ska spela heter Tony Adams.
2: Mm.
1: Ja.

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll låt skal være. Kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære.
1: Det lenge siden.
0: Nei, det 40 år siden det her.
1: Jeg holdbarhet har han jo. God holdbarhet starter på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes I grunnen at det har vært veldig godt å ha Heidi der om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: det, Så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller sånt
1: Noe sånt
0: Da var det en Freid på tinget
1: ja. Ja, så det jo en god stund siden
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
0: Det tror vi absolutt
1: Ja, men... Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde i garasjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få i hvert fall én bil inn i den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da inne under en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og det litt sånn løst, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha i hvert fall en bil i garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå.
1: Du skal klare dette på egen hånd.
0: Ja, jeg håper det, hvis helsa holder seg. Da tror jeg det skal gå. Blant annet så kommer jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien.
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan de ta kontakt.
0: Ja, visst kan de det. Ja. Jeg har eksospotte bak, og nest bakerste
1: eksospotte foran.
0: Ja, det har jeg liggende. Alldeles flunka nye.
1: Ja.
0: Og
1: du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ny vannpumpe til Volvo 240.
1: Ja.
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-166-22.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest og han hadde en hestehenger
1: ja.
0: Og den fikk jeg låne dette var på tirsdag og jeg leste da opp denne hengeren og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid I Leivdals Mona og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt Og da kommer han som har oppsyn med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke imot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpner jeg da og viste at hester var det dårlige med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvålt, trattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler jeg noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo, her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash.
1: Nei, Rome sold me and the Lash.
0: The Lash, yes. Rainy night in Soho.

0: Mona. Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og det er ikke passet her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv. Ja. Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg ved det styggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Ja,
1: vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: Det er en ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja, og sangen har jeg tatt med for det at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på tide å dimme ned lyset og komme seg under dyna, folkens.
0: Åh, ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Ja, da det countryhjørnet som tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel countrymusikk. Vi skal starte med en av de store countryartistene for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning To You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away. Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nuts you out there? Dead. Exit 109. What? Help me out, boys.
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 soloplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockergruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison. Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnevnte, har hatt problem med helsa I tid. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og kommer med en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

Bill Cushion og Dim Light, Thick Smoke and Loud Loud Music. En låt Commander Cody and the Lost Planet Airmen også hadde med på deres, ja, det var den andre LP'en deres. Vi skal ha mer Thick Smoke. Willie Nelson synger nemlig Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette.

0: cigarette. Puff, puff, puff, and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You just gotta have another cigarette.
1: You just gotta have another cigarette.
2: En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Mute Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJ Cale og Michael. Gruppa The Two Dollar Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo, eller tredje studioalbum. Det kalte de Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og Buanposten gammelt og nytt. I dag skal vi ha byggdeler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var ute av Vereide her i Gloppen. Far var fra det tunet, så han Jon Elling har nå ut på Vereide, og mor var over Kvia, så vi sa, der så Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad i sine unge år og bosett seg der.
0: Mm. Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye material og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, fraktet det på båt ut til stedet, tok det i små båter inn i Jørne Ervika, som det heter der ute, kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo ha vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da det kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: Mm. For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp hatt igjen i detalj.
0: Mm. Ja, Kåre, du, som sagt, er jo da født i 1934, midt på sommeren. Og du vokste opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det er faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg i grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt. Men jeg husker da krigen begynte, da var far og mor veldig alvorlige, og kom og prøvde å si det at krigen var i gang.
0: Hmm.
1: Men jeg forstod ikke så mye av det. Men med tid som jeg husker i oppveksten, det er jo i lag med de tyske soldaterne og alle krigsminner ut av stand.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si gode minner, men jeg har et minne som er nok så godt innbrent. Altså på en måte er godt midt i det vanskelige. Far og en av brødrene mine var arresterte, de hadde ikke tatt med seg passet, og tyskerne tok dem, og heldigvis så fikk de lov å ringe hjemme igjen da jeg skulle finne passet deres og springe over fjellet og møte dem, så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri.
0: Mm-hmm.
1: Og akkurat den opplevelsen med passet i lomma og full fart over fjellet, så bare pusten gikk som en belg. Mm. Den husker jeg. Og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet, der møtte jeg 3-4 tyske soldater og far og broren min. Og det var en god oppleving å få levere passet og se at de ble fri.
0: Ja. For jeg spør deg jo, for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager, og det er hyggelig å høre at man også kan innimellom alt det vonde på den tiden også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Det er en Abraham Vereide inne i Gloppen her også, men det er ikke samme slekta.
0: Mm.
1: Men min bror var reiste ut som misjonær i Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen fordi det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen. Da. Han var veldig bra for meg da jeg var tenåring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Men du kom jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si. Det var ikke så mange som matchet dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært mer eller 11 på en gang.
0: Nei.
1: Han er faktisk nummer 13, og spøkefullt så sier det. Jeg har ikke sjekket det, men det kan enda at det var fredag den 13. var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, jeg tenker at det fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig lytterøret og høyre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Og i og med at storbroren din da var misjonær, så fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn.
1: Det var faktisk blitt klart før han Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra, fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk gjennom i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk noe et kristent livssyn i alle fall. Gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, da jeg hadde lurt på om jeg egentlig var noen kristne, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Det kan vi jo komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inne i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og kreft alltid, så det var en fordel for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så ble det en hel del støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da husker jeg at jeg ble bare trøttere og trøttere, helt på ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Så somnet jeg, og to timer etterpå vaknet jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var sist, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli friske. Det har fylt med senere som er godt minne. Jeg tror faktisk at det var en av bøn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
0: Og det var tid for ungdomsskole. Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Han hette Nordfjord Ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg. Og eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vereide. Jeg gikk der 2 år.
0: Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har når de har hatt, når de da kommer til et godt stykke opp i årsalder. Men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem, så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle meg ikke lakk og styr, og dermed så ble jeg lærer, under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærer. Jeg har hatt nok lærere i familien.
0: Ja, lærer ble du, og måten du ble det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enkleste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnas og gått to år i lærerskole, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
0: Hmm. Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Ja, vi har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyttet seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilder, og ble fascinert av det med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat, der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Hvordan ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han Kårstad, så stemplet det selv og eksaminerte meg litt, for jeg vet det var vel nok.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskåla.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja. Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert faktisk I 1956, og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig 3-dagers bryllup opp I Mjellheim I garden som hun ifra. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Oddlaug med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåven, så jeg fikk Oddlaug lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Oddlaug gifte seg, Nils han, og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden, så kom faktisk duer også. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for det og velger det, og det har vi gjort, og det har Nils og Julie også gjort faktisk.
0: Men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapret nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånd og vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Og han spurte meg om jeg ikke kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men der oppe så begynte det kanskje litt med ungdomslag og bygdemiljø, litt forskjellige ting.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt noen kontakt med NKUF eller KFK, KFM som det heter nå. da på den tid, men der lå et ungdomslag nede, for de hadde ikke noen å gå inn i det, og så spurte jeg om ikke jeg kunne ta på meg å være formann, og nybaka lærer og sånn, så følte jeg meg smigret av det, og så ble jeg formann, og det var første ungdomslag i KFK og KFM som jeg var med i, og det ble mange etter hvert.
0: Ja, det skal vi høre mer til etter hvert, og hvordan synes du det var den første tida der sånn, å starte noe nytt?
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhaldsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dager. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsleten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borte i.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt for dette, det var ikke, det var, på den tid så var det bare slik, det var dumt, men det var det.
0: Mm-hmm. Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg?
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på fremhaldsskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Der var det et aktivt ungdomslag, men det var bare de skulle gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Mm. Nå vet jeg av erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det har du forstått i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter stert. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var i 1960.
1: Oi, ja da, Magnaren ble fødde, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhaldsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Mm. Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde i grunn lyst å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville busette oss der inne, men det ble det ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
0: Strame skole, det,
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Det er det en nedlagt skole i dag?
1: Nei, det er den skolen som nå er Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dagen. Nå er det jo bygd ny, stor og fine skole der inne.
0: Mm. Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skole står.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
1: Ja, det hadde vært ungdomslag i Hyen også, men det var nedlagt, og det var bare en kontaktperson som figurerte i listene for NKUF da, og det, han heter Erik Rønnekleiv, en gammel mann oppe, Rønnekleiv, som vi sa det.
0: Mhm.
1: Og sent en kveld så tog vi og kjører opp og pratet med Erik. Og han fortalte så mye interessant, han hadde til og med en boksamling, så hadde vært i ungdomslaget der inne.
0: Ja.
1: At det ble til at vi tok og fikk liv i det laget igjen, og senere ble det ungdomsklubb også i Hyen. Det var en veldig fin tid.
0: Eksisterer det laget den dag i dag?
1: Nei, ikke på samme måten.
0: Nei.
1: Det gjør ikke det.
0: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag i dag. Hun er vel på alder med deg, tenker jeg. Nora Brokstedt, har du noe forhold til Nora på noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge, og et veldig friskt pust. Nå kan du si at storhetstida er vel over dem, men vi har jo alle så fine innspillingene som hun har laget.
0: Vi skal høre etter hvert nå en melodi som var vel kanskje begynnelsen på noe av det hun i dag driver med, for hun er jo aktiv musiker en dag i dag. Gått mer over på jazz, så her kan vi vel kanskje høre litt av jazzpreget allerede den gangen. Vi skal høre Basin Street Blues.

0: Ja, det var Nora Brokstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 året. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: For en del ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta komme.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste jeg.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var du kommet fram som lærer da på Gloppen framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg fikk ikke noe tomt, det var ikke regulert bostadfeltet, den slags, den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det, og flytte på Sandan, det egentlig litt irritert for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til. Så han, Olaf Landstad, som var rektor på framhaldsskolen da, han spurte om ikke kan komme dit inn da, og undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvær også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig veier. Det var omkring jul dette der, og vi kjører nå gjennom Jølster og rundt og på den måten og kom til hyen, det den lengste kjøreturen jeg kan huske i mitt liv selv om jeg

0: Jeg måtte ha en halvt års permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
1: Ja, det har jo bevis for i dag, heldigvis.
0: Ja, det var, ja. Var noe kjekt det.
1: Du begynte da å studere spesialpedagogikk.
0: Vet, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vanlig lærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldt for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens det bygde om til folkehøyskole, kombinert med studier i Oslo. Mm. Og dermed så spurte jeg Kanter om ikke han hadde bruk for en leilighet, for han skulle ha praktikanten i museet. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så får vi, fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
1: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
0: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
1: Mm. Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre. Dette med musikk, jeg hadde ærlig tiltalt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
0: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkesteret i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkesteret og Ørsta ungdomskor var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellige sånt. Så det var en flott tur, og den første turen jeg fikk en ådle med meg på, under tvil så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda. Mm. Og det var første lang turen vår den gangen, og senere så ble det noe mer musikk da. Mm. Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da. Mm. Så jeg var mye med både i kor og musikk i tiden, så har vi jo hele Tensing-saken på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
1: Var det noe særlig musikk i din barndom, i hjemmet ditt, mor og faren din?
0: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
1: Men derimot så kan vi vel si at du og Odlag har en musikalsk familie nå.
0: Ja, det har vi.
1: Syder og koker.
0: Odlaug er jo musikalsk, og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere, før hun ble litt dårlig i stemma si, men hun synger nå fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk, og har funnet navn til ekte folk også, som er interessert i musikk. Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv og driver med musikk.
1: Mm. Kjekt.
0: Ja, det er veldig kjekt. Vi har mye musikk i heimen hjemme nå da.
1: Ja. Du nevnte dette med Tensing. Det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
0: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at jeg skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk. Mm. Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing og mange kring fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
1: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestandig er tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
0: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å

0: blomstre, så er den veldig spennende å være med på.
1: Mm.
0: Og det har alltid fascinert meg også.
1: Ja, litt innovativt på en måte.
0: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
1: Mm. Vi har beveget oss faktisk helt fram til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd et nytt hus også på, i Åsen, eller på, i Åsavegen.
0: Ja, vi fikk til å kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om det samme vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til. Men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magne konfirmeres, eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
1: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
0: Vi hengde opp siste gardinen da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flaggstangen.
1: Ja. Ja, det er ikke verst. Da er det i siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
0: Ja, men det gikk.
1: Ja. Men i og med at du var litt glad i snekkerarbeidet, er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
0: Nei, det er ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde tensing som gikk for fullt, og det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til. Men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
1: Mm. Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby, som jeg nevnt før i kveld, dette med særoppgaven din.
0: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fann ut at det hadde vært moro å prøve det som var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert i å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
1: Og igjen var det tidlig ute?
0: Det var første offset-trykker i Sogn og Fjordane det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
1: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
0: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
1: Mm. Ja, og det var jo ikke siste gangen du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
0: Ja, det er tre gode stikkord det.
1: Ja.
0: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremseth, var det vel han hette. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann i Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommanderte til å være med og støtte prosjektet. Mm. Jeg synes det var morsomt også. Jeg var med i filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
1: Mm. Fikk NKUF et oppsving etter treperioden?
0: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som ble engasjert i KFK og KFM i den tiden fremover, men det var en veldig turbulente tid.
1: Mm.
0: Og det var både positive og negative ting. Når jeg var i Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt i landstyret for NKUF, og da var jeg nå nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var i krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for vår måned, og Oddvar Almenning tegnet, og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt.
1: Mm.
0: Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde i 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
1: Du ble jo senere aktiv i Gloppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma i skolen.
0: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min i spesped.
1: Ja.
0: Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten så integreringstanken ble presentert på i de dager, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det, alt som heter spesialinstitusjoner, var en stykkedom.
1: Mm.
0: Og det skulle ut i alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn, der vi måtte kunne vurdere utifra hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble det litt kontroversielt omkring det da.
1: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
0: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde noe hele utdanning av lærere på den tiden. Jeg var kursleder for disse lærerkursene som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere.
1: Mm.
0: Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut i skolen de som kunne fungere i skolen.
1: Mm. Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikeren vår til å sette på litt etterhvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og Danser mot vår.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballew fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, så det kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her dream man never came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren, men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd, og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata, Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplaten der, det skal jeg love å komme tilbake til i et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bowlen og T-Rex med Baby Boomerang.

Jerusalem, tittelåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre hun sammen med Rhythm and Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Rea har kommet med helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platen hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Synes iallfall jeg. Låten vi skal høre, er fra 1970, Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en, Bald-Headed Woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck, A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det er for å ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Det er Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Low, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Low, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.

0: Ja.
1: Det var en kort og vakker liten låt med Blue Rodeo på 7 minutter og 12 sekunder.
0: Noe sant.
1: Ja, ikke så langt.
0: Ja, så skal det være en som jeg ikke kjenner til. Ja, du, umiddelbart.
1: Nei, du gjør vel ikke det.
0: Nei.
1: Nei. Men Robert Johnson, kjenner du til han da?
0: Ja, ja.
1: Det her stedsønnen hans.
0: Aha.
1: Robert Lockwood.
0: Lockwood.
1: Kalt seg junior for sikkerhets skyld.
0: Ja, vel.
1: Så du kan si at mora til den karen her bodde sammen med Robert Johnson da.
0: Ja.
1: Da Robert Lockwood vokste opp.
0: Ja.
1: Og for å unngå brysomme forveksling så ble det altså Robert Jr.
0: Akkurat.
1: Ja. Han er jo snart 100 år, i hvert fall mange 80, husker ikke. 4, 5, 6, 80 år. Var i Bergen i fjor.
0: Akkurat. Og jeg var den gamle gutten, du sa det, var ute og flydde etter.
1: Ja, jeg var sikker på at han skulle ramle ut av barkraken han satt og spilte på. Det gikk bra. Og han spiller så mye rart av karen her. Og 6 strenger og 12 strenger og akustisk og slide. Men han var faktisk den første i Mississippi-delta som fikk seg elektrisk gitar.
0: Så
1: begynte å spille blues på det. Så da tok jeg med en låt som heter for My Daily Wish.
0: Akkurat.
1: Den er en forholdsvis moderne sak, der han trår til sammen med litt mer moderne musikere enn disse gamle kara ofte gjør. Så vi lar det stå til vi. Koster det med 8...
0: Spent på hva han ønsker deg.
1: Ja, koster det med 8 minutter og 51 med Robert Lockwood Jr.

0: rart å tenke på hvordan rockmusikken og gitarspilling hadde sett ut i dag hvis han ikke hadde vært på det korte besøket han var.
1: Det kan du si.
0: Nesten må tenke på hvordan jazzmusikken ville hørt ut uten for eksempel Miles Davis, kanskje.
1: Uten?
0: Uten Miles Davis.
1: Nei. Ja. Ja. Det blir i grunn noe av det samme.
0: Kanskje.
1: Dette er en av de som virkelig har påvirket musikken etter seg.
0: Helt klart.
1: Foxy Lady.
0: Foxy Lady.
1: 1967.
0: Det var det året.
1: Ja, vellagret.
0: Husker vi noe fra det året?
1: Ja.
0: Ja, syvdagerskrigen husker
1: jeg. Ja, jeg husker det.
0: Og var det noe annet som skjedde?
1: Ja, det var jo noen sånne San Francisco-styr som var ute og gikk i den tiden. Det var noen sånne blomstrete greier.
0: Ja, ja, ja.
1: Litt sånt her.
0: Ja, det begynte å ta skikkelig med flower power.
1: Ja, var på vei.
0: Men vi skal videre til en...
1: Til San Francisco.
0: Til San Francisco?
1: Ja, det skal vi.
0: D.B. Walker.
1: Ja.
0: Eller D.B. Walker.
1: D.B.
0: Walker. Vi har en slekt med ånden som går.
1: Det har vi all grunn til å tro.
0: Fantomet skal vi spille.
1: Skal det.
0: Etter å ha lest i mange år, går vi nå over til å spille Fantomet.
1: Det gjør vi.
0: Finns det på lydbok?
1: Ja, det gjør vi. Ja. Nei, da jeg kom inn i...
0: Lest av Sven Ole Oftebo.
1: Da jeg kom inn i radioen i kveld, så lurte... tekniker Odd Skogstad på hva slags ny blues jeg skulle komme fra Australia, og jeg måtte skuffe han. Det kommer ikke noen ny blues fra Australia nå. Og han nikka tilfreds, la jeg merke til. Derimot kommer det ny blues ifra San Francisco.
0: Ifra San Francisco?
1: Ja,
0: det er det. Det er liksom ikke det forbinder med den store blues-aktiviteten.
1: Nei, det er ikke det. Det er desto mer moro å spille det, da.
0: Akkurat.
1: Den plata her er veldig ny.
0: Jaha.
1: Skrekkelig ny. Den heter Funny Feeling.
0: Jaha.
1: Og er som du sa med D.B. Walker.
0: Hva står D.B. for?
1: Decibel.
0: Decibel, kanskje.
1: Ja. Denne herren står det vaskesedlen. Han sammenlignes ofte med Lightning Hopkins og John Lee Hooker, Robert Johnson og Muddy Waters og Big Bill Brunsey og Led Belly og Blind Lemon Jefferson.
0: Det skulle være et... Ja, han er blinde melon, eller blinde sitron, han kjenner jeg ikke. Men de andre karen, hvis han når... Ligner på deg, så
1: ja.
0: Kan det kanskje også.
1: For egen regning så legger jeg til at jeg kjenner da igjen Ry Cooder her også.
0: Åja, så man kunne minne litt om det også.
1: Ja, jeg synes det,
0: ja, ja.
1: Denne gutten spiller det... med sin gitar. Med sin slide-gitar og med sitt messingrør på fingeren og med sin stemme.
0: Kun gitar og stemme?
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat.
1: Det gjør det. På vaskesedlen så står det på plata, altså som låten heter Wear Me Down. Der står det description: It's all about that irresistible force known as homewrecker among us.
0: As a homewrecker?
1: As a homewrecker. Så her kommer homewreckeren D.B. Walker med Wear Me Down.

0: D.B. Walker fra plata Funny Feeling 1999.
1: Ja, og da må vi dessverre, dessverre takk for oss.
0: Ja, en drøy time med kvalitetspassifisering over, folkens. Takk for at dere hørte på oss.
1: Vi skal slutte med dame fra Amerika, som heter Rosie Flores, eller... Flores.
0: Ja.
1: Rosie med blomster eller noe sånt. Med spansk, har som sagt ikke peiling på. Og vi har jo mange vi skulle ha takt.
0: Men vi rekker bare et par.
1: Vi rekker bare et par, og vi tenkte da på
0: først
1: Kjell Røsdal, skal vi takke?
0: Nei, Kjell Røkke.
1: Kjell Inge Røkke.
0: Ja.
1: For denne uka har stått fram og gitt kapitalismen et ansikt.
0: Tusen,
1: stå på, Kjell Inge.
0: Ja, tusen takk til Nidar Bergene som har gitt marsipanbrød et overtrekk av mørk sjokolade.
1: Tusen
0: takk til Odd Skogstad som fikk sendinga på lufta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og takk til deg.
0: Ja, og deg.
1: Og ja, og meg. Mm. Og alle de som hørte på.
0: Mm.
1: Kan de trygt gå og legge seg uten små gule greier hvis de ikke har en bikkje de skal lufte først?
0: Ja, eller noen blå engler kanskje kan få her nå.
1: Ja, det kan de få.
0: Ja.
1: My Blue Angel med Rosie Flores.

0: skoforretninger selger brodda. Og det går an å kjøpe seg en brodd og bruke på holskene, ikke komme stiltrande på noe stilett heller på 10 cm blonk is.
1: Stilett heller noe bedre, tross alt.
2: Ja, det er de spissen også.
1: Det er skinnskoene med skinnsoler.
0: Ja, altså det går an å helgradere seg lite grande med en brodd i veska og ta på seg når det kniper om.
3: Ja, gjerne ja, ja, vel det.
1: Så glemmer du ikke blitt til naboen med parkettgulv.
3: Nei, ja, men du kan ha noe eksakt det mora mi oppe og kleide ja, ja. Hun er flyttet inn der nå og der har holdt det kring huset at nå er det så mye du vet at du tenker på det brodde jeg har kjøpt brodda til henne men hun bare så nette på føten ja, det liker jeg også, altså, men det er ikke hjelp i og jeg så i fjernsynet tre ungdommer i Bergen kom på jeg vet ikke om det så deg de kom skjevjende på den her holskene det er det fine nett sko, det var helt blonk i hundet ja. Nei, de fikk heller dette Nei,
2: men du kan ikke gå med brodder alltid, nyttårsaften kom jeg ut av kyrkja og klokken var noe godt over 12 det var jo bekende mørkt ja. Og utenfor Gimmestad kyrkja så var jo det to sånne her fotballbaner full med is, sant? Ja, jeg for å si det på Bergen, så gikk jeg på reven.
0: Men hvorfor sotte ikke du det på reven med det samme og rente ned?
2: Nei, for det var så flatt, skjønner du.
1: Ja,
3: men det går an å ha brodda på et par gode sko, og så hever jeg småskoene opp i en plastikpøse, og så når jeg kommer inn i kvasteren, så skifter den. Det er ikke lenge gjort.
0: Nei, men jeg skal si dere det at jeg har brodda i veska hele vinterhalvåret. Ja. Og det består av en brei gummireim med en skikkelig kraftig brodd under.
3: Ja.
0: Så du trer opp på skoen og tipper av den når du går inn og trer på skoen igjen når du går ut igjen.
3: Ja.
0: Disse her gamasjene som du skal snøre på, det er for tungvint.
1: Ja. Jeg var altså på et møte nede i Førde. Og da kom faren til Morten Sandøy på holka med glatte sko. Men han hadde altså tekket et par ullsøkker.
0: Ja, men det gjorde vi før.
1: Og trekt utta på skoene. Ja, han gikk trygt. Han gikk trygt.
0: Det gjorde vi før.
1: Det var jo altså bare...
2: Det husker jeg vi gjorde som barn.
0: Ja,
1: det har ikke sett i før.
3: Nei, jeg treffte... Ikke der, ja, det er flott. Brodde, det er jo enkelt å ta på seg godt.
0: Enkelt, veldig enkelt.
2: Men du må nå huksne, altså, hvis du kommer inn i et hus og glemmer å ta av de brodene.
3: Det ser jeg litt harde inne. Det er sikkert ikke sånn hun, Konas Cornelius Samestone, hun ramler også. Det var ned på Gran Canaria, men det blir det samme gang det ramler henne, så når hun kom hjem.
1: Var det ikke holka da?
3: Nei, det var ikke holka. Hun snovde noen steiner, de var ute og spaserte. Så hun sa det etter når jeg var holdt noe om hjemme, at nå går det med brodder både inn og ut.
0: Ja, altså,
2: det kan jo brukes til ymse disse her, ser jeg sant? Du kan jo kjemme håret med dem, og det er sikkert god på skjegg, synes jeg.
0: Altså, du kan få låne en og se om det blir litt bedre.
3: Det er det du vet. Du kan bruke etter kamp på det.
2: Det kan brukes som kamp.
0: Ja, jeg er ikke klar over hva det virkelig kan brukes til.
2: Ja, jeg tror som kamphansker, ja.
3: Kamphansker, ikke her.
0: Jeg tror det er for skøy.
2: Det var derfor du hadde de veskene alltid, sa du.
3: Ja, det er et nyttig redskap.
0: Men altså, det er så lite så dette som skal til for å berge deg for å ligge der.
3: Ja, ja.
0: Så enkelt er det.
1: Ja, men du snakker om å berge. Så forstår jeg det slik, Maria. At du har litt fortalt at nå skal jeg telle alle fuglene for å berge deg.
0: Nei, jeg skal... Ja, nei, altså, ja. Hagefugletelling 2011. Jeg forstår ikke det, og nå skal jeg få forklare meg det.
3: Ja.
0: Dette her er altså Norges ornitologiske forening og hageselskaper i fellesskap som skal ha oss til å telle sauesand. Det skulle være 29. og 30. januar, den helgen skulle du telle.
3: Ja.
0: Og tellingen foregår ved at du noterer alle fugler som du ser i disse dagene, ved huset eller ved hytta. Det var jo helg, så de måtte jo ta med hytta. Ja. Du skal ta med alle fuglene på foringsplassen, pluss alle som flyr gjennom hagen. I tillegg til å notere hva fugler du så, må du også skrive ned det største antallet du så av hver art. Men altså, når jeg da har ut mat klokka 9, da er det 40 spurver.
3: Ja.
0: Og 4 klokker. 2 kjoler.
3: Ja, ja.
0: Så nå har jeg ut noe mer enn i 12-tida. Da er det 18 spurver og 7 kjøttmeis og 3 kjoler. Er det da samme kjoler som var drista, eller nye kjoler? Skal jeg telle alle? Og så er det en hegre som reier opp i noen gran, han fyker at han skal telle noen gang han fyker, det er jeg sikker på.

0: både samme egren. Mm. Altså, jeg på denne, hvis jeg skulle ha talt det som var i min haje denne helgen her, så jeg har hatt en 500-600 spurv, og tilsvar 15-20 hegra,
1: ja.
0: Og 100 kråker.
1: Hva gjorde du da?
0: Ja, det uttalt. Jeg hadde 14 på en gang.
2: Og ingen løsfugler.
0: Ja, nei, løsfugler, det ikke da. Men altså, noe så dumt.
3: Ja, jeg tenkte på det der, og jeg også så at vi skulle telle fugler, og av og til så kryr det ute i hagen. Det er noe sperv, og det er veldig fint å se på. Jeg har en sånn foringsautomat, så henger jeg i snor, og så er det pinje på hver side som jeg setter opp, og så blir det en voldsomme fart på den, og så av og til så blir det slengt av i svengen når det gjør det. Men det, jeg tror det er det samme.
0: Ja,
3: det er altså, kanskje 10-15 stykker, så går de ned, og så pikker de seg et korn, og så er det opp, og så får skala av, og så etter det, og så er det nedatt.
0: Ja, men du skjønner, vi kan jo ikke vete dette, for ja. vi kan ikke gå ut og merke disse fuglene som var det klokka 9. For det får ikke vi tak i.
3: Nei, jeg tror ikke det er lov for.
0: Og det eneste måten å få greie på hvor mye fugler som var ut med meg, det 29. og 30. januar, var at jeg skaut alt etter hvert som jeg var der. Og så hadde jeg opptelling etterpå. Ja, for det eneste måten å få de rett på. Sånn at de ventet, de håpte at de skulle få svaret fra 6000 hager. Og få registrert da 350.000 fugler. Derav 2-3 parter som var der i stad også. Fordi at vi skal lage en statistikk og skrive lønn for oss ikke å lage litt av tullet da. Dette er for dumt i dagens samfunn.
3: Ja, men ja, det kan du godt si, men hvordan skal en gjøre det da? Skal en lette det være, eller?
0: Ja, hvorfor ja, ikke?
1: Jeg tror det er en del følelse for omplasserte.
3: Ja.
0: Det kunne jo komme og talt deg da, når det er så opptekne av de.
3: Ja, da det.
0: Men jeg synes dette her
3: er... Da er det mye bedre når jeg teller flaggermus, for det
0: henger noen av deg.
3: Ja, ja, men det kommer ut. Det litt,
2: kommer ut, ja.
3: Det er litt enklere, og så de som styrer meg her, det er sånn som kan det. Så de vet omtrent hvor mange der er, og så ser de etter. De var bort med meg og talde for et par år siden, og de som kom ut, det stemte omtrent med gjennomsnittet, rundt 30 flaggermus i huset.
0: Ja, men
3: da er det enkelt.
2: Jeg sa de kom ut. Jeg sto en gang og malte opp under et møne.
3: Ja.
2: Og helt opp under med nesen, sant?
3: Ja.
2: Og der kom der en flaggermus rett inn i munnen.
0: Hvor smakte det?
2: Ja.
0: Var god det?
3: Ja, det var ikke store beter. Det veger 20 gram.
1: Ja, hun har gått flaggermus.
3: Ja.
1: Du hjelp meg for den radar de har.
3: Åh. Oh.
0: Ja. Helt fantastisk.
1: Det er altså så utrolig.
3: Ja. Helt.
1: Når jeg var liten gutt og for å fiske med lange bambustong og gikk hjemme til kveldene flaggermuset for, jeg prøvde å
3: ikke
1: snakke om.
3: Jeg har hørt lyden av deg.
0: Ja, har du vel det?
3: Ja, det hører ikke du. Det er så høy frekvens at du kan stå og kjøpe, du hører ingenting. Det må gå via et apparat.
1: Mm-hmm.
3: Og det hadde disse to karrene som...
1: Var bort med deg?
3: Ja. Og de spurte meg, jeg var interessert i å høre lyden av det. Det var høye skrik og greier. Ja.
0: Den hører du når du er ung og har hørsle i behold.
3: Ja, det var
1: jeg. Og skal du ha god hørsle.
0: Ja, jeg kan ha hørt det i alle fall.
1: Ja.
3: Men jeg satt og så på, det var vel i fjor. Da var det en katte som hadde lurt seg opp på taket, så han hadde sett hva det gikk ut og inn, og han satt der klar. Han gredde selvfølgelig ikke jeg en. Det var løy å se på.
0: Ja, men dette med flaggermus har jo veldig sånn radar, men se på svalene da. Det er jo helt fantastisk. Altså, du skulle tro noe det er renge omtrent, og den farten som de har.
3: Oi, ja.
0: Det var bra at det ikke var svalet nå, så jeg slapp å telle deg i jobb for det.
2: Men du talte ikke, altså?
0: Jeg er ikke så forskrudd. For da måtte jeg jo sitte, og så måtte jeg kalkulere med...
2: Ja, hva minst... Det var sysselsetting, det da, vet du. Det var to trivelige dager å telle fugler. Det er bedre det enn å ligge og telle sauer om natten.
3: Du får litt god stol og sette deg ned, og så drikke kaffe og...
2: Telle fugler.
0: Jeg hadde så lyst...
1: Kunne du glede deg til neste års fugletellingsdag?
0: Jeg hadde så lyst til å være ærlig.
2: For barn så drev jo og talte og skrev bilnummer. Det var noe ingen vits i det,
3: Vi satt og skrev bilnummer.
2: Ja, men hva vits var det?
0: Kjære noe, det var noe ikke samme bilen, så kjære rattet frem, men ut med meg var det noe samme fuglene hele dagen.
3: Ja, det var det.
0: Det går ikke an å få folk til å oppføre seg så dumt som dette her. Det skal ikke
2: men i kirken så river vi og teller også. Og det er kanskje de samme vi teller om gjennom.
0: Ja, det er det.
1: Ja, men det begynner å bli lett telt.
2: Ja, det spørs hvor du gjør det. Det spørs hvor du gjør det.
3: Jeg så på, jeg var til Tyrkia på golftur nå. Ja, jeg var til golftur. La meg bare ungdomme, vet du. Det var slitsomt, men det var moro.
1: Ja.
3: Det var moro. Men vet du, det er jo så voldsomt, det hele opp klokka 20, og så begynte det med en gang. Men det var ikke det, men jeg så på flyet, der gikk disse her flyvertinn rundt og telle passasjerer. De har sånn apparat som tar et knepp på hver. Det kunne jo hatt når du skulle telle fugler og...
0: Ja, men Arvi, det var ikke hjelpe med å kåre et tallet, for det var jo samme kråkene som
3: Ja. Men det har kanskje en mal det rekner ut, hvis du held på en tid... Har ikke det?
2: De har sikkert det.
1: Ja, de får noe telle.
3: De får noe telle deg som vil.
2: Men i fjor så opplevde jeg at det var så masse døde fugler. De var på brettet vårt og spiste, og så lå de kryptert ned for.
0: Ja, da var
2: det... Og da var det... Jeg tror i alle fall at det var fôret som var...
0: Det var det,
2: en eller annen måte forgiftet.
0: Noe som var tett opp, at et eller annet fôr...
3: Var det sånn solsikkefrø?
2: Nei, det var sånn her... Ja, vi hadde solsikkefrø, og vi hadde sånne fettkuler.
3: Ja, ja.
2: Men hva de døde ut av, vet ikke jeg, men...
0: Nei, det var skrevet om det i fjor. Ja, at det var noe fôr som var forgiftet. Men hva
1: stod? Noen som drakk seg i hele år.
3: Ja, men det stod i avisen nå om, jeg vet ikke hva det var hen, i Sverige eller Amerika, masse fugler som ramler rett ned på veiene.
0: Ja, men
1: det
3: er mulig da.
1: De har noe funnet ut av det.
3: Ja, det.
1: Det er også.
3: Hva det var da?
1: Ja, det var faktisk et forsøk på å redde flypassasjerer. Det var et giftstoff som de sette ut i lufta for å se hvordan det fungerte.
3: De skulle unngå fugl i flymotorene.
1: Ja, de skulle gjøre forsøk på hvor de kunne gjøre litt av de flyplassene. Så de
3: sette
1: ut noen giftige stoff, og så...
3: Jeg har ikke prøvd seg ut på han til noe.
0: Det er så
3: jævlig. Det er dine fugler.
1: Kan det være? Det er bare et forsøk.
2: Ja, det var noen
3: litt gass der også. Det var sprøtt litt opp i lukten.
1: På handene. Jeg gjør møte for å beholde flyplassen.
3: Ja, kanskje.
1: Ja. Jeg så forresten jeg skulle begynne på ferdigkeia i morgen.
3: Ja, ja, det så jeg også.
1: Og da blir det et godt arbeid.
3: Ja.
1: Det må skunde seg nå før bruna kommer.
3: Ja, det blir noe til greien, men det opplever ikke vi.
1: Åja.
3: Tror du?
1: I alle fall, det regner med mine aner, jeg er stygg gamle.
3: Ja, ja. Ja. Det vil altså bli...
2: Jeg tror det kommer bro, men jeg tror den broen kommer lenger ute i Nordfjorden hos oss.
3: Ja, det tror jeg også.
0: Det blir vel med den som er Stadskipstunnel, tenker jeg. Det blir
3: blir det oppe andre, så er det største byggverk i Norge.
1: Ja, jeg hører en ordfører oppe i Nord-Norge som sa det her en dag, at nå var altså bedre nok for hånda. Han skulle altså ikke være med å betale kabling inn i Hardanger. For de ikke ville ha monstermaster, når de ville ha denne forferdelige monsterbruna.
3: Ja, hva skal du si?
1: Han hadde et poeng.
2: Ja, ja, klart det.
1: Han hadde et poeng.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, det er greit det, men... Vel, avtekende så der mastene være pene. Jeg synes for eksempel også at det ser vindmøllene. Jeg synes det er flotte.
0: De er graciøse og
3: graciøse,
0: fine.
3: Graciøse. Han er stegen inn under høyt hus.
1: Det er høyt.
3: Du kan stå der i timesvis.
0: Ja, men den elegansen når det nysser går rundt.
1: Ja.
0: Det er jo altså en skulptur av flotteste sort.
3: Ja, det er noe det. Det er
1: noe og jeg forstår ikke.
3: En bro også er jo en skulptur.
1: Ja, men det kan det kraftmest være. Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg bruker kunstnere til å...
2: Tenk om Kjartan Slettemark hadde sluppet til å få lage de monstermatene.
3: Ja, det er noen som har vært fremme i og så lage noe.
1: Jeg har sett det nå, ja.
3: Ja. Det var det han skulle gjort.
1: Han
3: blir ikke enig om noen ting likevel. Og til slutt så er diskusjonene så tilrota at det følte mye interesse for hele greia.
0: Ja, men altså, der er jo noe galt også. Altså, vi har jo gått og sett på disse her lyspålene og telefonpålene og andre påler i oppvoksne med de og sett på de og forstige hvorfor vi hadde de. Jeg kan ikke skjønne hvorfor skal du gå og glo opp i lukten og se opp i sånn masten litt og irritere deg over det. Altså, det er noe nærmest sånn og barnslig, synes jeg. Altså, kraft vil du ha, og litt av det skal du ha, men altså, jeg synes at disse mastene kan være fine nok, og vil de ha kraft, altså, for det, ja, men de får masten også.
3: Det er ikke vei utenom.
1: Ikke i dag?
3: Nei, det er ikke vei utenom.
1: Og så er det slett at hvis jeg finner på andre måter å overføre energi på, så kan jeg plukke det ned igjen.
3: Selvfølgelig kan du det.
1: Det er ikke verre.
3: Ja, det er ja, ikke verre.
0: Ja, men tenk til det over, da, det, oppover, tenk til det over, det er fremdeles at den her lyspålen som gir dere gatelys, at han er stygge, de har jo lys.
1: Ja, noe lys. Ja.
0: Vi var til å opplære til at det er noe så stygt, så disse telefonpålene, vi var bare glad vi fikk telefonen.
3: Nei, da, jeg var guttunger, da bygde jeg seg betongmastene.
1: Mm-hmm.
3: Og vi møtte opp, vi omtrent hver eneste dag og pratet med seg, så støypte de. Kjekke kare, husker de enda altså, og det står etter så fint
2: ja, så de kan jo tenke seg litt grann om hvor de setter de opp og hvordan de
3: det går også, fint, det går fint an ja. Altså, jeg viljen til stess på hele linja så går det
2: så går det noen til en bue utenom vet, i stedet for
3: det går fint
2: trådkaste linjen
3: ja, det går fint
1: problemet ja. Ser jeg som er mediestyrt.
3: Ja, det er det, hvis det
1: og
3: er...
1: Og vi har for mange medier som har for lang, mye sendetid. Ja. Dette skal fylles med noe.
3: Ja.
1: Og da er det viktig å lage til rabalder.
3: Rabalder, ja.
1: Rabalder. Opp og rabalder i mente.
3: Ja, ja, det er det. Og hvis det kommer en amerikaner og sier at de har så fine natur, det må de ta vare på, så har du det gående. Da er du enten et godt eller dårlig menneske. Akkurat sånn som når vi prater om sykehus. Er du får sykehus ut på Nordfjordeid eller i Lærdal, så er du et godt menneske. Hvis ikke, så er du et dårlig menneske.
1: Det er rett.
3: Det er hele diskusjonen.
0: Nei, men så er det her med smak og behag. Altså, noen begynner å snakke om at dette er så og så stygt. Ja, men dette må vi ta og skrive noe om. Og så begynner de å skrive at dette er så og så stygt. Og til slutt har jeg greit en bild til hele Norge at dette er stygt. Det er hele Norge syns før at det var veldig fint.
1: Dette har du rett i.
0: Altså, vi er jo så påvirket av disse da skrevne bokstavene at det er ikke måte på. Og kommer det nå en fyr og forteller oss noe på fjernsyn og har pent slips, så ser jeg ikke vi kan si vi bare ser på slipset.
1: Ja.
0: Sånn at vi men, må men, tenke litt selv også.
1: Kan du se det? Det ja.
2: Ja, nei, det samme har jo det med natur. Hva så vakker og stygg natur. Før romantikken så var jo vestlandsnaturen altså det ville, det var jo det stygge, det var jo helt forferdelig, sant? Ja. Men da en dansk hage, det var jo det vakre. Så var en biskop som var på besøk ut på Vered, og så går han fra kirken og opp til prestegården, og så er det hjulet ned for der, sant? Og skriver at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett. Mm. Og hvem er det som ville si det om naturen, holdt på å si rundt Veredkirka i dag, at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett? Men det var for vilt for han, altså dette elven som kom ned i hjulet der.
3: Dette kommer romantikken.
2: Ja, det kommer romantikken.
3: Ja, det var romantikken som så hvor fint det var.
0: Ja, du vet, han dansker, han har aldri sett noe så høyt heller. Ja, jeg venter, han var redd.
1: Nei, men dette med stygt og ikke stygt, og dette med å skrive negativt, jeg føler faktisk at det må ha noe negativt å skrive. Og så må du ta en kvann.
3: Ja.
1: Og så må du skuldre til en kvann.
3: Mm.
1: Og hvis noen... Jeg må skam ta seg at jeg tok meg tid og slo på datamaskinen under spørretimen i Stortinget i Amelie-saken.
3: Ja.
1: Da ble vår kjære statsminister seg som presset fra ende til andre. Han sto som en påle, og jeg må bare si at jeg ble imponert av den dagen. Han snakket om likhet for loven. Alle skulle behandles likt. Og jeg må også si at oppi det hele, så jeg har noe aldri stemt Arbeiderpartiet, jeg kommer aldri til å gjøre det. Like det så gleder det meg at han fikk så stor framgang etter fastheten i den saken. Det viser at folk setter pris på fasthet.
2: Ja.
3: Vi har det gående, vet du. Vi har Facebook og Twitter og alt dette der, ja. Det som kommer frem. Jeg har aldri sett, bare liten grann, og det er stort sett vrøvl.
1: Ja,
3: ja, de kaller hverandre stygg, nei, du er dum, og
1: ja.
3: Det er ikke noe å høre etter, men er ikke det sånn det er nå, da, at Vi blir omtrent ikke enige om noen ting, og en av grunnene til det er at en har så mange agendaer ute og går, at en roter til argumenter, til og med folk langt oppe i filosofiske kretser driver og har i et syn på miljøpolitikken, så argumenterer de, det må en annen stor hjerne til for å oppdage hva de holder på med. Og roter de til. Vi ser bare klima.
1: Sjå Al Gore, hvor mye penger han stapper ned i baklommen sin.
3: I dag kan du godt si at Ola Nordmann er ikke fylle interessert i klimapolitikken, og det synes jeg ikke er rart, så den diskusjonen er rotet til. Det er ikke det sykjende stasjonen de skal til med nå.
1: Jeg vet ikke.
3: Det er i Cancun i Mexico, for eksempel. Det var nummer 16 av disse her.
1: Jeg vet ikke.
3: Ja, det er et stort tall med sånn klimaforhandlinger. Og det blir tyllnere og tyllnere.
1: Så du gikk da jeg hadde den i København.
3: Ja, ja.
1: Da fikk vi vintrene her.
3: Ja.
2: Ja, de fikk det nok. Men jeg er ikke enig med deg eller med Lisa.
1: Det trenger ikke noe mer av det. Det var ikke kvarme heller.
2: Så jeg har lyst til å
3: Jeg er helt uenig med
1: deg. Ja, men det må de bare være. Det er flott, det.
3: Det er all right å være uenig. Bare kjenn fær krokveier med denne usemje, slik at du til slutt ikke vet noen ting.
1: Men
3: du behøver ikke å være enige her i verden. Men det går an å bidra til at den enten er skikkelig, ærlig, uenig eller ærlig, enige.
1: Ja. Jo, men nå har jeg lett meg fortalt og lese meg til at den der saken den var styrt ut av den såkalte kjæresten som var journalist i Klassekampen.
3: Det har jeg vet jeg.
1: Og dette her ble nøye planlagt, og så begynte pressen å skrive. Så har du samme inn i Stryn, da var en som hadde, så hjalp det til en pasient inn i Stryn, som de virkelig hadde bruk for det.
3: Mm.
1: Han fikk ikke presseoppslag, fikk ikke noe ting ut.
3: Ja, ja.
1: Og da er det, du kan si masse om Amelie-saken, men jeg heller på likheten.
3: Ja,
1: ja, men lik behandling.
3: Er det så sikkert at denne her loven skal være likhet for er riktig da?
2: Ja.
3: Det er det.
1: Ja, men kan ikke.
3: Altså, i alt dette kavet der, så glemmer at, altså faktisk at det er en lov som er laget til. Den kan være helt kroket av feil.
1: Selvfølgelig.
3: Ja, ja. Men så får en ordne den da.
1: Men du får ordne den loven, men du kan ikke ordne den.
3: Nei.
2: Du har jo den loven at du også skulle kunne bruke skjønn hvis noen hadde spesiell tilknytning til Norge eller tilpasset, så skulle du bruke skjønn. Noe med det mest irriterende som jeg opplevde på skolen, det var når læreren i rette satte meg og sa, ja, men du kan ikke gjøre sånn, Olav, og så spurte jeg, hvorfor ikke? Jeg tenk om alle gjorde sånn. Ja, en moral som er sånn at alle...
3: Yeah.
2: Alle kan ikke gjøre sånn. En kan jo gjøre sånn, og en kan jo gjøre sånn. Det er noe annet hvis alle gjør sånt.
3: Yeah.
2: Jeg blir så irritert på sånn.
1: Jeg vet ikke at media og mindretallstyranniet skal få ture frem. For vi lever faktisk med et mindretallstyranni, rett og slett.
2: Det er jeg enig i.
1: Ja, men det liker jeg frukt. Og det har jeg sett Gundersen mange ganger påpeket, og ikke liker når han er i politiske debatter og sånt.
2: Ja, ja.
1: Og han taper.
2: Jeg
1: tror ikke du gjør det, nei.
3: Men det her med å bruke skjønn, det er flotte greier.
1: Ja, men vi kan ikke komme heller at når vi ikke liker lova, så, så sier vi at den skal endre.
2: Ja, men du har jo loven, du hadde jo muligheter til å kunne bruke loven, men så setter den da strek over det der. Du skal ikke kunne bruke skjønn. Og en lov som er slik sånn mekanisme, så...
3: Hvis halvparten av Norges befolkning er skjemde av måten
1: de
3: behandler på, og andre blir behandlet på, så er det på tide å forandre loven.
1: Nei, var, men de har endret seg.
3: Ja,
1: og det var ikke for ingenting han steg med 3-4% for dette, for takkene.
3: Ja, men dette her er vanlig. Er det et enkelt menneske det går utover, da engasjerer han seg. Hadde det vært 50, så hadde jeg gjort noe. Akkurat så...
0: Denne
3: hunden inn i Stryn.
2: Ja.
1: Han kom nå ned igjen.
3: Han kom ned igjen. Hadde det 10 hunder opp, så hadde jeg brutt seg.
1: Ja, men det er noe altså slik, har jeg sagt, og de går i tog og brenner fakkeltog og for å få vekk de 4-5 pelsdyr som er bettene.
3: Ja.
1: Har ikke en kjeft som har gått i fakkeltog for alle som ligger med liggesår rundt om på sykehjemmene i Norge.
2: Der er vi
1: enige. Det var noe å gå i fakkeltog før.
3: Nei, du må ta og spille litt platt igjen her.
1: Vi tar og spille en new world in the morning med Roger, vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke hva det er.

0: Det syns jeg er skremmende.
1: I en kulturnasjon som Tyskland var, og er.
0: Og er, men det er skremmende.
2: Ja, dette kan skje hva som helst. Napoleon prøvde jo akkurat det samme, og så få kontroll på hele Europa. Det gikk ikke det heller. Det er mye sammenfallende likskaper der, men han greide ikke det han heller. Ingen kommer til å klare det, det er jeg ganske sikker på, men det er helt utrolig hva som ble sett i verk i 2. verdenskrig.
0: Jo, men det som også skremer meg når jeg ser på grusomhetene som var, og disse filmene som ikke var vist før seg hjem fram nå.
2: Ja.
0: Og hvor et normalt, på å si overvetet menneske, kan få en tankebane som er så gruset som en av sjefene som bodde ved siden av leiren og var en perfekt ekte mann og far og det, og så går det ut inn der, og så er det et menneske i det, så vi tar en floge med flogesmekka.
2: Ja, men det skjer hele tiden. Du bare ser ut i verden i dag. Hele tiden skjer dette her. Og vi har jo stelt oss slik at vi har ikke noen slags instrument som kan gå inn og så hindre noen i å sette i sving det voldsommeste som tenkes kan.
0: Ja, hvorfor har ikke vi det?
2: Nei, for det er mennesker ikke ved det. Så er spørsmålet om vi er litt avhengige av denne krigen. Det vet ikke jeg.
0: Uff, ja.
1: Nei, det er...
2: Men, hadde vi kjedet liksom... oss for der, hadde ikke vi hatt den? Eller? Jeg vet ikke, jeg bare stiller spørsmålet.
1: Jeg synes liksom det skremmende i dette, det er jo å se at mennesker blir et det, blir en ting altså. Så du liksom kan forvalte og du kan gjøre med nett sånn som du vil. Det er ikke noe menneskeverd i det hele tatt. Og vi ser nå flyktningene som kommer fra Afrika over til Europa. Ja. Ja, hvordan skal en takle det? Skal en bare la de drukne, eller skal en ta imot dem?
2: Nei, vi kan jo ikke det, ja. Vi kan jo ikke det. Det er ikke råd å leve med det.
1: Nei, men det er jo... Skal en ødelegge båtene? Ja, hva skal en gjøre?
2: Nei, det er ikke noe
1: annet. Det kommer an på hva menneskesyn du egentlig har.
2: Ja, det gjør det. Det er ikke annen løsning på dette her enn å gjøre forholdet der de bor såpass gunstig at de slipper å ta ut på tur. Men det vil ikke vi. Men da må vi gjøre kvart skikkelig med de da. Nå kommer vi på politikken.
0: Nei, i grunn ikke.
3: Ja, for det er jo ikke fred her.
0: Nei, da her er freden stor. Men du vet at det eneste likskapen i dette med politikk, det er at de som sitter og styrer vil være med videre. Og da er de veldig forsiktige med å ta noen grep, så de kanskje ikke kommer tilbake igjen.
2: Ja, det er...
0: Og stormakten, selv om det handler jo mye om
2: ja, men det, penger. Ja, altså, guttunge eller jentunge forstår jo det, at det bare tøyser prat, og så tar skyter ned noen båter og senker noen båter. Der er nye båter, der er nye kjeltringer som vil tjene seg pengene. Vi er ikke bare selv, vi skal ha kortsiktige penger vi også. Hvorfor ikke der nede?
0: Ja, vi slipper noe.
2: Det er rett marked.
0: Ja, hva vi skal gjøre, Maria? Gå ned og rise deg på baken.
3: Nei, altså, jeg har ikke brytt meg så veldig mye om dette, for jeg forstår så lite av det, for å være helt ærlig. Men altså, vi kan jo ikke fø hele Afrika her i Norge. Vi må kunne hjelpe deg da det er.
2: Selvfølgelig kan ikke.
1: Ja, det er jeg helt enig i, men jeg tror også, kanskje det ikke er politisk korrekt å si det, men jeg sier noe likevel. At vi kan ikke få, liksom, påtvinge de, skal vi si, vårt demokrati. Det må være andre måter en kan styre på også enn demokrati. Og en kan jo se at tidligere så har det vært fred i disse områdene. Jugoslavia har holdt noe sammen på grunn av en diktator. Men vår, holdt på å si, tro på demokratiet kan også være farlig, synes jeg.
2: Det kan være veldig farlig.
0: Nei. Men tilbake til det vi begynner på, før vi snakker oss helt ned til Afrika.
3: Ja, kom opp på det.
0: Vi hadde da fredsvåren. Og så kom det et oppgjør. Og det har jo vært snakket veldig, veldig mye om. Skrive bok etter bok om det. Og hva skjedde i oppgjørets time?
3: Da gikk det amok.
1: Var ikke det en prest ute i Davik som fikk nok så hard behandling?
3: Ja, jeg glemmer ikke det. Det husker jeg nemlig, for det at fredsdagen, da hadde han heisfragd, han var skrevet nazist, fra lang før krigen. Og du kan holde på et øyevippe det gale han gjorde for Norge under krigen. Så kom fredsdagen, og jeg hadde antagelig vært inn på tante og onkelen min inn i Indre Viken, for jeg gikk forbi der. Og da sto Slottelid oppe i hagen og hilt i flagget som en nikjær mann hadde vært oppe og skåret ned. Så står han og held i en snipp av flagget og grete. Det er synet, glem ikke. Det var de som skulle ha grete mer enn hva han gjorde når freden kom.
0: Jo, men jeg ser det igjen etter å lese og holdt mye med et inntrykk av at og jeg forstår at de var bittre de som, men det her var to typer nazister under krigen synes jeg.
3: Det var de som,
0: det var de som trodde på dem, og så var det de som skulle berike seg på dem.
2: Ja, sånn vil det alltid være også.
0: Og de som trodde på dem, de, ja, hva skal vi si?
2: Ja, det er en del av demokratiet. Du har rett til å mene det du vil om hvordan saker og ting skal være. Ja, til og med om det er hivende gale.
1: Men jeg tror at en del av de som, skal vi si, i går søgne trodde på det, gjerne ikke trodde så mye på det, men at det var en frykt for bolsjevismen som gjorde at de havnet på den siden.
0: Ja.
1: Og det har i alle fall flere eksempler på, at folk har meldt seg, eller kjent folk som meldt, eller vet om folk som meldt seg inn i NS, ikke fordi at de støttet den ideologien. For den kom, Hitler sin ideologi kom gjerne ikke så tydelig fram gjennom Quisling sin første tid, så han var en deltaker av en bonderegjering. Sånn at, jeg tror det var en veldig frykt for bolsjevisme, som gjorde at en del havna på den siden, altså.
2: Ja, det er jo nesten sammenlignet når vi skifter parti, for vi ikke er fornøyde, så det er jo helt, det er jo demokratiet sine lover, det. Dette her blir jo selvfølgelig litt andre dimensjoner over, men de prinsippene er akkurat det samme.
1: Men du sa Slottelid, for eksempel, ja, at han hadde vært nazist ja, lang tid.
3: Ja.
1: Men jeg tror også det var frykt for bolsjevisme.
3: Ja, i alle fall så var han det lange før krigen.
1: Ja.
3: Og jeg tror vi må skille med de som var nazister fra før krigen, og de som var nazister etter krigen.
0: Det tror jeg også er rett for.
1: Ja.
0: Jeg kjenner jo folk som jeg er redan død nå da, men som var i Tyskland i 30-årene, og gikk i forskjellige lærer, og de så Hitler kom, og Hitler løvde lys, og da kom lys, han løvde hvite fabrikkvegger. Da kom hvite fabrikkvekker.
2: Ja.
0: Han trøkte opp penger, han, og skytte ikke, og let folk få. De selvfølgelig ikke fikk tru på dem. Og reiste hjem igjen og sa at dette var...
2: Det var tingen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Og de forstår jeg.
2: Ja.
0: Men så har vi alle disse krigsbarna som ble mishandlet, synes jeg.
1: Ja, så har vi de små som blir tatt, altså krigsbarna eller tysklandstøser, eller hva
0: ja, ja,
1: eller det, også de som profiterte på dette. Langt oppe i systemet så slapp glatt igjennom, mm-hmm, altså. Og behandling hver dag som ja, for eksempel presten ute i Davik som en forbryter, jeg synes det jo blir helt opprørende.
0: Ja, men alle er uskyldige ungene, tenker jeg mye på, som...
1: Ja, ja.
0: Og det skulle være en her av tyske kvinner som kom til Norge, så...
3: Jeg kunne ha ventet et år etter freden før jeg tok oppgjøret. Så jeg hadde begynt å tenke litt.
2: Ja, men det, altså, bevare meg vel, det er klart at det er søndag i disse båndene her, altså, men får vi noe særlig bedre åt med deg nå, da?
1: Nei, du kan så si.
2: Nei, vi gjør ikke det. Men det skal altså byttes under teppet, og det er altså et nøgen sannhet at mange i Norge mener det skal være slik. Og det er greit, det er ikke så moro det. Sende små barn ut, det er i store skam.
1: Ja, så ser du jo politi som må operere i denne settingen, så gjerne er skamfull av at de gjør det.
2: Selvfølgelig.
1: Men så blir det også transportert ut et skip med jøder fra ja, Oslo.
2: Ja.
1: Og det var politi som arresterte de også.
2: Ja.
1: En burde kunne våge å si nei når det trengs, altså.
2: Ja.
1: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, det var ikke
2: lystelig. Jeg mente på våren, og så kommer... Nei, det var ikke så lystelig.
0: For de som ble det i helde, men det ble jo bedre etter hvert. Og, åra gikk og de bygde opp igjen og
2: ja.
0: Og vi sitter nå og ser serier om det.
2: Ja, Hitleren ble vekke.
0: Han er vekke.
2: Ja.
1: Rasjonering, det er vel noe som en husker?
2: Ja.
0: Jeg husker
2: kofta. Det husker jeg.
3: Jeg husker noe vel kofta.
0: Ja, det er bare så vidt jeg husker
2: kofta, det. Kofta, de klippte deg opp her og hadde de opp i en sånn glasskål som så hadde tuten oppover, fremme. Den klippte ned i der, i hvert fall inn på sandene. Farmen, han sa at du skal spørre at du kan få en kilo. Det var kort bare for to mark.
3: Nei, men du vet om
2: krigen... Enda den fikk litt mer.
3: Under krigen hadde jo alt loge folk brennevinskort.
2: Ja, ja.
3: Og så bytte de da i brennevinskortet med de som hadde for det bare så...
2: Ja.
0: Og
2: så var det tobakk overalt på saja ut på rygg, hengt tobakk opp under...
1: Det var vel et bytningsmiddel.
2: Ja. De så det til bilaget som Bergens Tidende hadde. Det var det kjøp og salg, og så gjerne tobaksblader. Det skulle ha tobaksblader.
3: Ja, og så måtte du kjøpe nikotinsulfat.
2: Ja.
3: Og ha i tobakken.
2: Ja.
3: Jeg skal ikke navngi han som hadde gjort det, men han har altså kjøpt sånn nikotinsulfat, og så kom han igjen... Noen dager etterpå skulle ha mer nikotinsulfat. Jeg var ikke røykt opp litt av alt. Jeg tok det siste i kaffen i dag tidlig, sa han.
0: Jeg har hjemme også altså sånn ovale tobakdåser som jeg fant i et hus i Gloppen kommune.
2: Ja.
0: Da det står norsk heimavla tobakk.
2: Ja.
0: Og det var stemplet med avgifter i hele. Og har det liggende hjemme lukta tobakk, jeg har ikke råd å åpne.
1: Nei.
0: Og de sendte tobakkbladet inn til en eller annen fabrikk og fikk de laget til under krigen.
2: Ja, da, jeg husker.
0: At faderen fikk en med meg, jeg tror han røykte jo. Han var jo, ja, han røykte ikke noe enda, han er 95 år, og det går 3 pakker på en veka. Det er bra.
2: Ja, det er bra.
1: Det er ikke mange prosent som dør over 95, som en kar sa til meg.
0: Nei, det... Så
1: måtte man være redd for å dø. Nei, ikke noe lenger, det er bare 5% som dør over 95.
0: Ja, så spørte jeg hva han kommer med henne. Du, Maria, vet nå hva det heter til henne.
3: Ja, altså, da må jeg tilbake til da pappa kom igjen etter krigen. Så kom han med Hitra. Og det var jo en voldsomt stor båt i mine øyne da. Og da Hitra lå her ute med kaj for noen år siden, så var jeg ut. Og jeg tenkte, Hitra vekk, jeg så den lille jollen, så lå det, jeg kunne ikke kjenne, men jeg gikk noen bord og ble veldig mottet, jeg presenterte meg og sånn at mer. Og da, men altså da på Hitra, så var vi inn på båten, og vi var ned i bussa. Og de spore meg nå, da jeg var ute her, men ikke ville ned nå. Jeg sa til, du må nå skjønne, jeg står fast i åpningen, for det var jo så lite. Men da sa jeg at det står før meg som heiteste plassen på jord.
2: Ja.
3: Det var så hett at det kokken glinsa.
2: Mm.
3: Og det var jo kålfyrt, sa han, skipsjefen her ute, så det var ikke han jeg ventet det. Men når jeg kom på skole da, år etterpå, og begynte å lære litt mer i bibelsåg og sånne forskjellige ting, så var enkelte plasser det var litt heitere enn andre plasser. Og det var snakk om helvete da, så rettet jeg opp handen at det visste jeg hva det var her. Ja. Jeg var bussa på Hitra. Det var ikke tvil om.
0: Ja, men ja, det var så vel for at det var plass til så mange. Nei, stelje seg for det kom en annen plass.
3: Det var ikke stort, men jeg har aldri sett så store brød. Så han kokken her tilbake.
0: Åh.
3: Det var luff. Han spurte mamma om hun ville ha med seg et kvart. Ja, hvis hun kunne fått så mye skikkelig kaffe at hun fikk lage seg kaffe. Og så fikk hun selvfølgelig en pakke kaffe, og så tok han en sånt brød. Men det var jo dubbelt så stor som vanlige brød. Ikke rart det?
1: Det var jo så lange da, eller?
3: Nei, de var korte.
1: Ja.
3: Og så... For båten var jo så liten.
2: Ja, jeg kunne ikke ha det lenger.
3: Nei.
1: Men oppover gikk
3: man det fint. Ja, voldsomt høye.
2: Ja.
3: Så fikk de en papirpåse, eller hva det var. Du bar de under handen, og trette seg sånn tapetrygg.
2: Ja, der har vi det.
0: Men det er jo fantastisk å snakke om rasjoneringen. Det gikk jo helt frem til 58 før det ble fritt frem å kjøpe biler.
1: Nei, lenger. Ja.
0: Men 59 da?
1: Lenger.
2: Er det jo på 60?
1: 60.
0: Var det 60?
1: Ja, for jeg husker det at far min han kom til Innvik i 62, og da hadde han søkt om, jeg tror det var 60, om å få kjøpe seg en stasjonsvogn. Og han fikk avslag, måtte kjøpe personbil.
2: Mhm.
0: Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, ja, leger og dyrleger og
1: prester. Ja, men da, ja, da måtte han perske. Han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel.
1: Så han måtte da kjøpe en.
0: Måtte kjøpe en personvogn.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Mm. Ja.
1: Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord, ja. Det var ikke kaptein.
1: Nei, det var Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men jeg sier, det er jo fantastisk at det varte så lenge, og så, og du ser kontrasten fra 60 da, og til i dag, vi lever i en overflod, så...
2: Ja, men det var litt etter dønninger, det tar sin tid før det der kommer i sving igjen, men det, utviklingen har gått voldsomt til nå, det er sikkert.
3: Vi kunne ha gått en rasjonering igjen.
2: Å, ja.
0: Jo, men da er det om det er dystert, det vi har snakket om,
2: ja,
0: så er det veldig farlig å ikke snakke om det.
2: Ja, jeg må hukse det kan seg ikke ting i perspektiv.
1: Og at den er litt mer takksam for sånn som den har.
0: Ja, altså,
1: det er jo liksom en sånn, jeg sier det, i Nordfjord så er jo hjortejakk nærmest religion. Og det, den religionen skal ikke jeg kjempe så mye imot, men den jakten som jeg gjerne ville ha slutt på, det er den der jakten på hår i suppen. Altså, hva sammenheng det er, så skal en lete etter noe negativt og gjøre oppmerksom på det. Og det er det en skal snakke om. Og så har vi det så, ja, sabla godt, at vi skulle nesten skjemmes, altså. Men er det et eller annet som går på tverket, så skal det løftes opp, og så skal det, ja.
0: Etter at vi har hørt Eidar spille Sjuratippen,

0: aftenens country-melodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ut i anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Det er herrens år.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering og stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køa. Ja, og så mens vi sitter der og ser på det, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilen og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, jeg vil kalle det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og setter seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukke en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og sette seg innatt i bilen. Så var det noen jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekkhetens nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hir.
3: Ja, det...
2: At det går an.
4: Det går an.
5: Åja.
2: Oh, ja, men hva gjør sånne når de er alene da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men de går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis han stakkars pinsligen ut i andre. Og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det... Det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker. Like.
1: Ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det svikter henne da, i samfunnet vårt, når vi...
1: Jeg tør ikke å si
0: fra. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet enn det vi selv eier.
1: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bilen vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei. For meg var det for langt å gå.
1: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bak og fremme henne.
1: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde. Mm. Og jeg synes ærlig talt, altså det. Jeg vet ikke, hvis du hadde fortalt, ikke sikkert jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
1: Oh,
0: yeah. Mm. Ja, vet du hva dette er, sånn tror jeg.
1: Ja,
0: sånn tror jeg.
1: Jeg tror helst at det, ja, det var en lett min måte å skaffe seg noe, en liten bukett på, men det tror jeg at en liker å presse grensen, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tar og deg noe sammen.
3: Hun hadde jo sikkert blitt grådig fornærmet hvis du hadde snakket til.
1: Oi, det kan du være sikker
0: du
1: på
0: dette det,
1: dratt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg. Det er nesten verre, eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomstene i store og lyst så fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke tjuri i mine øyne, for det er når du steller du.
1: Da steller du, ja. Men det er sånn som Ola sikkert sier, det er stel ifra kjerkegården også.
0: Det, ja, men det gjør noe det.
1: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stelle.
2: Ja, men altså, det er måten det er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
0: Det er noe jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Kanskje det er så mye håp for det da.
1: Ja,
3: jeg tror ikke det hjulper med noen oppdragelse, jeg altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg hørt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, som jeg hadde med på et program, som sa det at jeg har aldri vært redd og gjør noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det.
0: Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme... Ja, ja,
1: ja. Nei, men jeg tenker å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen, mens jeg holdt på å lese ut av bilen. Jeg forstår ikke noen, hva noen interesse noen har min toalettveske med min barberamaskin oppi.
4: Du, en av de mest berømte 20-årene i Gloppen. Hvor du sa at det er sement blanda.
3: Ja, verden er noe vi skal få. Er du ute til synstilgivelse, eller
1: hva er det? Nei. Sementblander, ja, det var
4: en fæl historie.
1: Fæl historie, altså. Fytt i rakkene, altså. Men jeg kom ingen vei med han.
3: Ja. Ja, når du har sagt så mye, så må du nå...
1: Nei, altså, dette var mens jeg holdt på å bygge hus. Og,
4: det rekker akkurat denne historien.
1: Ja. Hun er jo ganske god.
4: Hun er god. Altså.
1: Ja,
2: det er det. Altså.
1: Ja, og så hadde jeg en kar på tunet. Vi holdt på å støype noe, og... Og så kom jeg til å si det, skulle altså piske til å være kjekt å ha en blandemaskin så mye, nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her så har. Og ja, det var han helt enig i. Ja, så du vet ikke om hva som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den. Nei, så var ikke om jeg snakket om dette her, og så tok han det opp og sa at... Der er en liten feil på en ledning på henne. Så, hvis du er så interessert, så kan du selvfølgelig få henne fra rimelig penge. Står rett ute i kaj, altså. På en åpen plass der jeg setter henne ifrån meg. Så jeg reiste ut dagen etterpå med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den. Jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjem at for en dag kom det i aviser tjuri ut hva sa det stølle jeg vet ikke hva sa det, jeg tror det var viltvesene
4: som hadde vært ut i naturen
1: ja, og de hadde sett ifrån seg si der og dansende gallene jeg måtte inn til Eid og levere inn tilbake til en så han var uhøflig med meg sa at jeg altså lurte rett opp i stry så jeg tok og kontaktet den her karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg men jeg kom ikke noen vei med nå.
4: Nei, jeg tror ikke jeg ser ja. Arvid, han var lykkelig eier en sementblander, og så kommer de aviser inn da, ja, til den som støle elter sementblanderen på keien, må være vennlig og tette inn tilbake.
1: Ja, nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så de aviser. Donderes.
4: Men det var litt mer uskyldig.
1: Ja.
4: Men det er ikke en god historie. Skjer du historie, Grøn?
1: Ja, det skjer du historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnbarn i Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata en gang. Det var inne i bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... var det en sånn veske som de har bak på barnevognen med forskjellige små ting oppi. Blei og et eller annet. Snudde seg igjen. Var vekk. En kvar så hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge i lommebok, for eksempel.
3: Ja.
1: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruke i alt mulig.
4: Ja, slik er verden, og jeg tror ikke vi greier å
1: reparere
4: den. Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og...
1: Har de smettende gøtt?
4: Setter pris på de.
1: Ja.
4: Og prøve, når vi snakker om hår i suppa, la vi nå prøve når vi snakker med våre menmennesker, og være positive.
1: Ja.
2: Men vi skal ikke lete ut ut av håret, da.
1: Nei, det er det.
4: Vi kan overskjå det.
1: Vi er ikke uskyldige noen kvar,
3: men vi kan... Vi får se på den suppen som er ute
1: i håret. Vi kan prøve å bli litt
3: bedre. La håret ligge der.
4: Og da, nå er det slik at Maria og Jombjørn, de var jo på årsmøte også, de i Nordfjorden her radio, og... Vi hadde en hyggelig kveld, og
1: ja.
4: Jeg er ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
2: Inntil frem om
4: det. Ja, jeg forstod
1: det slik at,
4: at styret var frem i og nevnte at vi burde fortsette, ja.
1: Ja. Hvor lenge er vi å holde på?
4: Og det er mange år.
1: Det er mange år.
2: 7-8-9.
1: 7-8-9 år?
2: Ja.
1: Har vi sett å høre igjen så lenge?
2: Ja.
4: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende det høres igjen til Haustad, med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det koser dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørt, så ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kjemte over Maur på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
1: Ja.
4: Det er sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han gjennom i samme. Jeg nevner ikke navnet våre en gang til. Det er,
3: han det er Orger, kortismen, han har vel begynt å tape seg litt.
4: Oddgeir Brua sier at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Så vi takker pent for høst i kveld med
1: må du huske, ønske
4: øppne landskap, vi ønsker god sommer og
1: god 17. mai.
4: Og ja, det er også. Det er alle rundt om i
1: det blir sannsynligvis regn, men da ser vi lett og fint på det.
4: Husk på det, folk. Husk på det, så vi lærte nå på årsmøtet. Har de venner og slektinger i Oslo eller i Paris eller hvor som helst, så kan jeg høre på Nordfjord Nærradio og Søgen går på internett og få de inn hvor du er i verden. Det er bare å logge seg inn på, så får du høre oss fire blant annet.
1: Vakre stemmer.
3: Det var noe stort.
4: Vi er, ja. Så det er framgang også i Nasjonær Radio.
1: Ja.
4: Ha en god kveld fortsatt med Øppna Landskap og Ulf Lundell.

lev. Brooks & Dunn er en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Begge er både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Den neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, så igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evnen til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing Beth.

Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner å inn i Gloppen, da er YX-stasjonen inn på Byrkjelo. På Sandane så selger de brøkje på YX-stasjonen ekstra på Sandane. Og her på Eid er det Bergat, Smykke og sånt i Eidsgata. Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata. Ekstra, Nordfjord Eid, i Sjøgata. Circle K og i Sjøgata selger bingo brøkje. YX på Storheim. Selig brøkje, står der med sin stasjon. Bunnpris på brydja, nærbutikken i Davik og nærbutikken i Ølfoten selig brøkje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjord Nærradio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkerne er krone 300. Tre rekkerne er krone 500, unntatt den siste som er på 2000. Dessuten er det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketallet. Guldpotten i Nordfjord Nærradio han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Nærradio så må du ha en rekke for eksempel. Fem tal utfylt i et felt på fem tal. To rekker så har du 10 tal utfylt i samme feltet eller i felt på 10 tal. Og har du 15 tal utfylt i et felt på 15 tal så har du fått en tre rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrøkja og send inn til telefonnummer 94 41 0902. 94 41 0902.

Ja, god kveld alle sammen, og velkommen til bingo-sending her I Nordfjord Nærradio. Bingo-verten I kveld det om Britt Myhrvold, og I teknikken Andreas Silden. Når du har bingo I kveld, så skal du bruke telefonnummer 578-60-660. 578-60-660. Då håper jeg alle ferdige å stille inn telefonene sine. Vi skal starte å spille bingo. Vi begynner på første rekke på første arke. Og første tal I kveld det 55. 55. 33. 33. 66 66 36 36 62 62 69 69 63 63 10 1 0 Nummer 9 9 Nummer 3 3 88 8 8 23 2 3 nummer 5 5 87 8 7 38 38

Kveldens første vinner, det var Jan Ove Møll her på Eid. Blokka den var kjøpt på Circle K og 100 kroner I premie. Da det to rekker som står for tur. Siste tallet jeg las det var 38. 34. 3, 4. Elleve, en, en, tjuesju, to, sju, åttito, åtte, to. Tjue ni, to ni, seksti fem, seks fem, førti tre, fire tre. 16 1 6 14 1 4 75 7 5 26 2 6 54 5 4 85 8 5 90 9 0 74 7 4 42 4 2 52 5 2 48 4 8 28 2 8 Nummer 7 7 73 7 3 76 7 6 71 7 1 15 1 5 64 6 4 79
7-9. Forti. 4-0. 53. 5-3.

Vinner av to rekker var Jørgen Sundal fra Flatraket. Blokka den var kjøpt på bunnpris på Brygga og 300 kroner i premie. Da skal vi spille kveldens første tre rekker. 53 var siste tallet i lås. Vi fortsetter med nummer 6. 6. 45 4 5 44 4 4 12 1 2 68 6 8 nummer 4 4 20 2 0 31 3 1 18 1 8 83 8 3 81 8 1 32 3 2 61 6 1

Vinner av tre rekker, det var hun Sonja Laukeland ifra Sandane. Blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Kleiverammen og 500 kroner i premie. Da er vi kommet frem til spill nummer to, og vi starter på første rekke, første tallet, 89. 8, 9. Tjue, sju. To, sju. Tjue, ni. To, ni. Seksti, åtte. Seks, åtte. 19 1 9 79 7 9 18 1 8 17 1 7 83 8 3 61 6 1 84 8 4 15 1 5 nummer 4 4 55 5 5 74 7 4 38 3 8 22 2 2

Reidun Heggen ifra Heggebygda blottkjære når du kjøper med Mondrad Jonsens efterfølger og 100 kroner I premie. To rekke, siste var 22, og vi fortsetter med nummer 5. 5 47 4 7 23 2 3 49 4 9 28 2 8 nummer 9 9 14 1 4 nummer 2 2 40 4 0 63 6 3 64 6 4 11 1 1 nummer 7 7 48 4 8 25 2 5 81 8 1 20 2 0 88 8 8 nummer 6 6 33 3 3 46 4 6 86 8 6 12 1 2 16 1 6 31 3 1 71
7-1. Tretten, 1, 3.

Indrekken ble vunnet av om Kristin Sundal Haugland på Hauane. Blokkene var kjøpt med bergart og 100 kroner I premie. Da det to rekker, 11 var siste tal jeg las. Vi fortsetter med 41. 4-1. Åtti-åtte.

Her har vi to som får 100 kroner på kvar. Det er hun Palma Høynes på Stårheim. Hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Stårheim. Odd Hestenes på Brydja. Han har kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. Da skal vi spille to rekker. 71 var siste tallet, Lars. Vi fortsetter med nummer 9. 9. 35 35 27 27 69 69 47 47 18 1 8 25 2 5 43 4 3 29 2 9 20 2 0 84 84 nummer 1 1 82 82 33 3 3 38 3 8 36 3 6 76 76 nummer 3 3

Det var ikke bingo. Vi skal fortsette med to rekker på fjerde spillet. Nummer tre var det siste tallet, Lars. Altså to rekker på fjerde spillet. 61. 6-1. Fem-to. Fem-ni. 17-1-7. 60-6-0.

Ja, her var det to stykker som fikk bingo. Det var hun Anne Johanne Botten her på Eid. Hun har kjøpt blokka si på Circle K. Og Margaret Leivdal I Leivdalen, hun har kjøpt blokka si med Mondrad Jonsens efterfølger. 150 kroner på kvar. Og Margaret, hun vil hilse til gjengen I Kjølsdal. Da skal vi spille tre rekker. Siste tallet last, det var nummer 6. Gulltallet ikke dukket opp enda. Så til nå så har jeg låst 42 trykkende tal, så det må komme I løpet av de fem neste tallene. Vi får se hvor det går. Siste tallet last, det var nummer 6, og da fortsetter vi med 56. 5, 6. Førtiåtte, fire, åtte, tredve, tre, null, trettifire, tre, fire. Sextioåtta, sex, åtta. Och det var det 47:e tryckte talet, så då står guldpotten sig till nästa onsdag. 62, sex, två. 71. 7-1 57 5-7 Nummer 5 5 86 86 61 61 89 89

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det lett jo like flott som alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gangen.
1: Hva det var som modet seg opp til å være første innringeren i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer, blir det vel nå?
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis da Svein skulle gå på telefonen din liten grann, så litt opp på den, Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Der, jeg har nok på høytalder, så det kan hende noe
1: der. Ja, du må snakke at og tuten, vi er veldig kristne.
2: Ja da. Det er to.
1: Ja, hva en Elmer Lyste har gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Ja, men det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det er jo ikke, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, de som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi artig, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med den. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente og
2: se. Ja. Nei, Per Ove, og så...
1: Ja.
2: Jeg kjenner han andre, og den... Ja, det husker jeg ikke igjen, men...
1: Nei, det...
2: Nei, jeg vann, eller... Ja.
0: Ja.
1: Hva vi skulle her?
2: Dette der, den som ligger på andre plass i forhold til Lom, da er det altså bakarjon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Er ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Det er snart... Snart like kjenner der oppe som er på,
1: ja,
2: på Lom.
1: Så på Brytjav, det er begynt å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på denne sendingen før dere begynner nå, at han Halsøren, han har vært en god,
1: ja,
2: god mann for bakeriet på Brytjav, for å si det sånn.
1: Ja. Nå har han dukket opp på Byrkjelo bak disken der jeg har sett.
2: Ja, jeg er noe opprinnelig selv for å selge, så han Roald har noe jeg er noe. Du får så vidt, kjent i mange, mange år, som jeg har sagt, og idrett og alt dette styr. Og. Så så jeg nå plutselig, nå var han kommet opp, og, eller inn i fjorden her.
1: Du, Karen, ja, der, har du vært på noen tur i dritveier og prøvd å finne litt finere veier?
2: Du, det kan si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for det er byene står nå rundt inn i fjorden og rundt om så, nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir bedre, altså.
2: Nei, men jeg har ikke, nei, jeg var helt opp til Breim.
1: Ja.
2: Det er det som jeg har vært på.
0: Ja, da var det noen fine veier og greier også, så da.
2: Ja da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
2: Jeg gikk vel 2-3 dager før jeg var truppe campingvogna. Når jeg var vatra opp, så var det bare seivende i føtten nå. Pakke ihop.
1: Men da er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det spørsmål som er det store, vet du.
2: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
0: Skal jeg få begynne det, altså?
1: Ja, men jeg skal ikke stille deg en eneste spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjær i hele dessuten. Er du klar nå?
0: Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt. Det er noe, i og med at vi er på sommeren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
2: Mexico.
0: Ja. Så da har jeg lagt
2: på. Så på noen av deg, så er det.
1: Ja. Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Huk?
2: Nei.
0: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia, heter det.
2: Han trumpet.
1: Ja, det var trumpet, jo. Han blander seg inn og fikk fjerne røde kort og styr, det så går det,
2: vet du. Jeg helt enig med deg, at dette han fant den ikke, han åker med å gjøre. Kjører han seg sånn. Altså, da skulle Norge skulle jo, altså, han er kommet, Harald skulle jo, ja, men det har vært inn og sagt sine meninger om denne kampen, da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så deg på?
2: Nei, jeg var oppe på, Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja, det var jo stor, stor skjerm der da.
2: Ja, og da, fy faen. Men så kommer det. Nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommer, den der, altså, vi skulle jo ha vunnet ditt da.
0: Ja, det skulle vi nå, men han har nå heldigvis greie på sport, i motsetning etter hit, så uttalte seg da.
1: Da kom ja, jeg, side. Da kom ja. En leipe streng i vei, ja. Du, nå skal jeg spørre deg, jeg er opptatt av sånne brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, ja, det heter Uganda. Hva hette han som var så brutal, og han ble styrtet i 1979?
2: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på tre bokstaver. Begynner på I og slutter på I.
0: Etter navnet er på fire bokstaver.
1: Etter navnet er på fire bokstaver.
0: Og ja, men er det en I som nummer to der også?
1: Tre.
0: Ja, ja, to. Ja.
1: Og da heter han... Hallo?
2: Har altså dette høres veldig, veldig, veldig enkelt ut, men
1: I-I-I-D
2: ja, men si meg ingenting for å si
1: jeg sa et langt unge, da får jeg fortelle det han heter ja. Idi Amin
2: ja, det
1: han husker vi alle
0: ja. Men nå, nå må vi ut i strafferunde her.
1: Ja, jo, det er strafferunde, og det er ikke...
2: Nei, men...
1: Var president bort i England, eller bort i USA, som ble mørda i 1963. Hva han hette han?
2: Han... ja,
1: han... Han
2: var skutt. Ja, han...
1: Fint navn forresten.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, jeg er noe, jeg er mer, jeg er... Jeg
1: kunne nesten tro han var bak han.
2: John F. Kennedy.
1: Ja. Helt rett.
2: Kunne du bare sagt det en gang, da?
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk på praten.
2: Ja, det er om dere må få kose dere i kveld.
0: Ja, vi skal prøve på det.
1: Det er opp til dere lytter, men det bestemmer hvor mye vi skal kose oss i kveld, det som ringer inn. Og vi håper at det ringer inn og koser dere med oss.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Da skal vi gå videre, så det heter på radiospråket, selv om vi sitter på revet helt i ro her. Og du kan for eksempel gå videre med...
0: Har du et forslag?
1: Musikk, Lisa.
0: Musikk? Ja, skal vi ha musikk også da? Ja, da skal vi gjøre noe, kommer det en sång som handler om det vi forhåpentligvis kanskje får litt mer av, som vi ikke har hatt så mye av. Elisabeth Grønnemann.
1: Ja, er det den jeg tror på?
0: Nei.
1: Nei.
0: Alle venter på sommeren.
1: Ja, gud. Ja, ja. Men da skal vi, da jeg var på, hift meg inn i bilen med bakersaken igjen med bobilen, så kjører jeg innover da og kom innover til en stor plass som heter Sogndal. Og det var jammes her fotballkamp.
0: Mm.
1: Og da skal jeg på et annet ord for stryk, et annet ord for et stryk, pluss et annet ord for kulene. Et annet ord for kulene. Da kom jeg på den banen da kampen gikk, 5-28-60-660.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise hen enda.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i bakken der.
1: Kjenner jeg bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal oppe i lukta der, forstod jeg. Ja. Skjer der, ja.
0: Skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der banen
0: ja, ligger. Ja, selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Banen kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne, da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men ja, ja.
2: Hvem vi har med oss?
3: Med en eldre moøverlid.
1: Og vi skal til...
3: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
3: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
3: Nei. Jeg er ikke fotballgala, jeg.
1: Men du trenger ikke... Du er ikke bare gala for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
3: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Ja, var ikke det flinke?
3: Jeg var helt imponert.
1: Ja.
0: Men det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
3: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Åja.
3: Og jeg tror det, ja, og jeg tror det er derfor at det liksom... For da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det oppe i Ørstad og det bygde oppi der?
3: Det var borte i Ørstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Naboppgjør, Sebe, Ørstad, Hovdebygdal, da styrer, vet du det. Knokkelkampen.
3: Hva du sa?
1: Var sånn Naboppgjør mellom Sebe og...
3: Men jeg husker det vel ikke i nå, vet du. Du meldte ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
3: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært tutt litt, det?
3: Jeg har ikke tuttlet det hele tiden, da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
3: Ja, da er jeg jo vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
3: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
3: I selskapeligheter.
1: Åja. Ja.
0: Så foreløpig så er det bare langturer vi har hatt innringer oppå. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
3: Ja, nei, det var han barnebarnet heter Kim som skulle feire 40-årsdagen sin, men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han var 41, og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en sånn langt oppe i Finnmark, kjørte før kjære bobil oppe i Lofoten, eller hva det er?
3: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå skal han begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
3: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom bort meg selv, du også?
3: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå, ja.
1: Ja, ja, ja. Men Roar,
0: ja.
1: Hva vil du spørre din eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk, nye sesong?
3: Må du spørre noe vanskelig nå da?
0: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
3: Ja, men det er ikke sikkert at det er... Er det en sånn sykkelgreie?
0: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
3: Nei.
0: Dette her også, og så har det et hvit flagg med noe rundinger inni.
1: Hva er det han kaster med?
3: Ja, men da er det OL da.
0: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
3: Ja.
1: Du vet, elva var så skjeta, vet du.
0: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
3: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp at med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
3: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
0: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
3: Ja, er det det her med disse polarskutene vi skal frem til?
0: Nei, det
1: er ikke før den tid, tror jeg.
0: Ja, det er 900 år før den tid.
3: Er det Terje Vigen du skal frem til da?
1: Terje Vigen, han var oppe på en økenø og gikk ikke så langt.
0: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
3: Nei.
1: Ja, det er meg sånn rodde sikkert.
0: Rodde
1: og... Segler og...
0: Hjelmer med hånd og...
1: Ja.
3: Første bokstav i dag.
1: L.
3: L?
1: Ja.
0: Kortnavn, fire bokstaver.
3: Nei.
1: Fornavnet på L og etternavnet på E.
3: Leiv Eriksson for Sjøvarsdelen.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
3: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjøre god hjelp, det er aldri feil, altså.
0: Da kom det seglene inn fra siden, vet du.
3: Storheimeren er gode hjelpere, nei.
1: Da vet vi det etter andre som hører på så.
3: Men akkurat denne Storheimeren, han bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.
3: Ja.
1: Takk for praten.
3: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen disse hine lokalradioene rundt her?
3: Nei.

0: For å feire det.
1: Over til programleier Roar.
0: Da får vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines.
1: Åh! Oh.
0: Og det skal synge om Shippagurra Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før, se det, vet du.
0: Ja da. Så,
1: litt av hvert.
0: Så jo. Setter vi over til medprogramleier Øyen.
1: Så er på tur.
0: Så direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
0: Åh, du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå til Vangsnes, og her får jeg gå opp på et deikende store statue til venstre kjem på land derpå.
0: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten din heter? Hva heter den statue, den karen, hva heter den karen statue jeg lager?
0: 578-6660.
1: Statue på Vangsnes.
0: Navnet på.
1: Navnet på.
0: På mannen.

0: Det var Damon Rose.
1: Vi skal ha den etter Rølles og...
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger, dessverre.
0: Nei, de gikk forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det var...
1: De var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låten fra deg, altså.
1: Ja, nei, det er, sa du det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Hvis du, da har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vokalen, vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot ja. Hauklifjell.
1: Ja, det er mer sånn severdighet for turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og der er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne... At det er lyden som gjør av selve...
0: Av
1: elva der, så gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: Og vaske bilen, jeg blir stående stående for å vaske bilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hvem er det, hva tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Heisa.
1: Må skru ned der, du.
0: Den ringer så litt på lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at dere kan vi skru ned alt som er her.
2: Ja, vel.
0: Ikke hei.
1: God kveld, Gert.
0: God kveld, den Gert.
2: God kveld, ja.
1: Det andre ord for melodi er...
2: Låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja. Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne løste opp at det er mable, som tar bilder og klatter over hverandre nesten. Det var jo kaos der. Ja. Så vidt jeg kom på bilen på mobilen, det var... Du vakte på hver side,
2: og det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men rykte til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds number one hit.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel et litt kjærlighet du til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som er da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo bort i Nashville, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde da som sagt i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også, han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse, han helse på han. Etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der. Så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og så der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country treffet jeg henne, og det sette hun veldig stor pris på. Da på senhausten samme år, så omkom hun da i bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykka. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Teddy Nilsson og Skeeter Davies, var det. Det var noe den Teddy Nilsson det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i i hele Norges land og gledt folk mye. Og jeg vil tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent som ikke vet hvem han Teddy Nilsson var i den tiden han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeter Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synd det der at det forsvant, men Skeeter Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men vi håper det går bra med henne.

0: Kentucky Raiders, ja.
1: De var faktisk tatt bekken med et Penny Gill i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gill der borte.
2: Ja, de var vel både backingband og oppvarmingsband for Penny Gill etter det, så har jeg test og vært veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talt før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restaurangen i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
0: Ja, da, det stemmer det.
2: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
0: Du sa de leker seg med maten, hva...
2: Ja, du vet, jeg likte jo veldig godt å ride, og hestebiff er jo godt, sier jeg. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emily Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kambanert håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emily Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris. Ja, den konserten i Bergen, det vil jeg tilbake til. Og jeg må si det at jeg satt opp i forsamlingen der og hørte på Inge, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det.
1: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiteren tent, lys. Det var helt stille. De følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikerne her, de hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konsert her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt, og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

Ja, det neste vi skal få høre, det blir da Heather Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk rett bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitreff, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det er vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på henne og holde på med lydsjekken. Det er ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.